אז מה אתם אומרים? בואו נסכם. גליקריה הפכה לזמרת יוונית אהובה ביותר בישראל בשנות ה-90. סגנונה מיוחד, מלא העומק, הרגש, האינסופי שלה, כבש את ליבם של הישראלים. והשירים שלה, הן בעברית, בהגייה כמעט מושלמת, והן ביוונית, הפכו לקלאסיקות של כל הזמנים. היא הפכה לשם בבית בישראל, אזרחית כבוד, מוכרת עם אלבומי פלטינה וזהב, ולחביבת המנהיגים והסלבריטאים הבכירים בישראל. הקשר העמוק שלה לישראל הגיע לסיור ב-1998, כשהייתה האומנית הזרה היחידה שהוזמנה לשיר באירוע הזיכרון המיוחד ליצחק רבין, שנרצח 3 שנים קודם לכן. עם דמעות בעיניים היא שרה מול 200 אלף איש בכיכר רבין בתל אביב. בקיץ 1999 הוזמנה להופיע עם התזמורת הפילרמונית הישראלית. גם בשנת 2006, במהלך סכסוך ישראל-לבנון, היא הגיעה לישראל עם בנה ופגשה את אהוד אולמרט ושרה עבור החיילים בגבולות. כן, אנחנו אוהבים אותה והיא יודעת להחזיר אהבה, אין עליה. גליקריה שיתפה פעולה עם המלחין מיקיס תאודורקיס באלבום בין שני דיסקים שהורכב משיריו שנכתבו על ידו ב-2008. כן, דיברנו על ישראל, אנחנו נמשיך עם שיר נוסף בעברית, עד מתי אלוהי. וחיים כותב לי, ריקי, תמיד אמרתי, אין עלייך, לא בישראל ולא ביוון ולא באף מקום. את היחידה, אין לך תחליף, מאחל לך בריאות ותמשיך איתנו עוד שנים רבות, ישר כך.

0: רק. ואתם שאלתם לגבי שיר חדש, אז כן, יצא לה לא מזמן, בנובמבר 2023 היא הוציאה שיר חדש, לשיר קוראים הם התעקשו. אז קבלו את גליקרי האחת והיחידה.
1: Πως τέλειωσε η αγάπη μας, κι όμως δεν θέλαμε.

מנחשים איזה שיר עכשיו מושמע? אחד השירים, לשיר קוראים בדד, עם ביצוע ענק של גליקריה.

0: שיר נוסף בעברית. ענקית, פשוט ענקית.
1: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיופוניקוס תתמוס, רדיו דבש.
0: הנה אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, ואני עוד לא סיימתי את השידור, יש לי עוד הרבה למעשה, ונראה כמה אני אספיק, אפילו זה בקיקו עוד לא התחלתי. אנחנו ממשיכים בשקטים בכל מקום, כך קוראים לשיר הבא. כל מה שאני זוכרת ממך, יש לו צבעי עצב. זה שאני כל כך מתגעגעת אליך, והעיניים שלי בוכות, אבל השנים שלי חולפות, והן לא חוזרות לעולם. בכל מקום, המכות שלך, הסימנים שלך בכל מקום. חיים שלא לוקחים שני צעדים, חיים מרים וריקים. נשמה שלי, איפה אתה? כל מה שאני זוכרת ממך זה חורף בלי שמש. זה לא שאיבדתי חבר ואני מאוד רוצה אותו, אבל השנים שלי חולפות, וזה אף פעם, והן אף פעם לא חוזרות.

כן, אליזה כותבת, ריקי יקרה, תודה על שידור מהמם ומושקע אין עלייך. ומרים אבו כותבת, תודה לך ריקי על התוכנית הנהדרת והשירים היפים של הזמרת האהובה, שתהיה לכולם שבת שקטה ורגועה. אני עדיין בהזנה, תודה מקרב לב. תודה לכולכם שאתם עדיין איתי, ואשמח אם תישארו איתי עד לסיום השידור, כי עדיין לא סיימתי. שבחי ירושלים, גליקריה, מוקדש לכולכם, מאזינים יקרים,

מי סירלו, מי סירלו שלי, העיניים המתוקות שלך, הדליקו לאהבה בליבי, אח יא חביבי, אח יא ללי, אח, דבש נוטף מהשפתיים שלך, אח מי סירלו, היופי האקזוטי הקסום שלך ישגע אותי, אני לא יכול לסבול את זה יותר, אח אני אגנוב אותך דרך הרפיה, מי סירלו המשוגעת שחורת העיניים שלי, החיים שלי משתנים עם נשיקה, אח יא חביבי, עם נשיקה קטנה, אח מהפה הקטן שלך, אח.

לך המון המון תודה, שולחת לך את השיר הבא, סלוניקי היפה, בקצב הרבטיקו. כפי שסיפרתי לכם, גליקריה אוהבת את סלוניקי, את הגאווה של הלב שלי. סלוניקי יפה, את הגאווה של הלב שלי, סלוניקי יפה ומתוקה, וגם אם אני גר באתונה המפתה, אני אשר בשבילך כל לילה. או סלוניקי היפה, או אני מרגיש געגועים לערבים הקסומים שלך, בתוך הסמטאות הצרות שלך חייתי את הרגעים הכי מתוקים, אלפי לילות ששרתי סרנדה לכל לבבות הבוהמה, את תמיד מחזיקה אותי בזרועותייך, אני תמיד זוכר אותך וכואב לי, וגם אם עכשיו אני קצת רחוק ממך, בבוא העת...

אומורפי תסלוניקי, ואנחנו ממשיכים עם פריגי פסע, נסיכה. יש דברים שאני רוצה ואחרים שאני עושה. איך אני יכולה להסביר לכם את זה? אמרתי שככל שהשנים יעברו אני אעמוד בדרישות, אבל זו מתנה חסרת תועלת לשנות אופי. זה מיותר לנהל דין וחשבון, זה חסר תועלת להיות צודק בכוח. יש רוח בחוץ, אבל בפנים, בתוך הבית הזה, נסיכה שלי, האור שלך רוקדים סביבנו. העולם והאופי שלנו מדהימים. אני רוצה דברים אחרים ועושה דברים אחרים. עד שהגעתי למצב הזה, טעויות ותשוקות שגויות עשו אותי צודק. עם עלות השחר אני זורק חוט דייג ברחוב. אני תופס את עצמי ומאבד את דעתי. יש הרבה ביצועים לשיר הזה, פריגי פסע, אבל של גליקריה הוא באמת מיוחד. בעצם כמו כל שיר אחר שלה.

0: Patrick y Pes Amour.
1: Allô?
2: כן.
1: זה רדיו.
2: ודאי, ודאי.
3: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: כן, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בשידור שכולו גליקריה, ואנחנו עוברים לקצב הזה בקיקו, מתחילים עם הפסל, אתם לבטח מכירים. אוח!

כן, אנחנו נמשיך בקצב הזה. בקיקו, הירח בחייתי. הלילה ירד והרגשתי עצובה כשחשבתי על אישה אחרת שמחבקת אותך. שרה שיר עצוב ללא מנגינה ולוקחת את הדרך שמובילה אותי לדלת שלך. הלילה היה מכוסה בצבעי הכאב שלי. ביקשתי ממנו לשלוח לך את הנשיקות שלי. הלילה ירד והיה מאוחר מאוד, כמעט עלות השחר. אפילו השמש שכחה לעלות. והירח בחייתי וזה כאב. הוא דיבר איתי עליך עד אור הבוקר. הוא ראה אותי מתפוגגת וביט ברחמים. והירח בחייתי והתאבל. והירח בחייתי. הלילה ירד ודמעותיי בערו בי, כי אף פעם לא הבנת מה אני מרגישה, והעיניים האלה שאבד את עצמי בשבילן כעת הסתכלו על אישה אחרת באהבה וברצון. הזיכרונות הם צללים שחורים שמפחידים אותי, ואתה התעוררת על קרית אחרת, וכל ירחי העולם גינו אותך על הבוז לאהבה כזו.

המון המון תודה לכולכם על הפרגונים, גם לך יוסי כהן, מקווה שאתה עדיין בהזנה, שולחת אליך את השיר הבא עד שנמצא את גן עדן.

בזה בקי קור עד שאסיים. את השיר הבא אני מקדישה לכל אחד מכם. לשיר קוראים למענך, אז למענך יוסי כהן, למענך מנשה סרנג'י, למענך אברהם קנסקי, למענך ליזה סורתי, יובל פנחסי, דוד ירין, מאי שבתאי, אורי צפני. יש עוד מישהו שמאזין לי? אז תכתבו לי, ואקדיש גם לכם. למענכם יקיריי, גליקריה. אבל רגע, חשבתם שאין תרגום? לא ייתכן שחלומות התגשמו, נמאס לי לראות את החיים חולפים על פניי, עולה השחר, ואתה לא מחכה לי בשום מקום. הרחובות שוממים כשאני הולכת בהם, אני לא מחזיקה כלום בידיים. אפילו אני שואבת אותך, מפחדת, שתגיד לי שסיימנו עכשיו. אני למענך, אעיר את הירח שלך בכל לילה. ארקום מלאכים על הקרית שלך, בצל שלך אני אלך. אני למענך, כמו מכתב שנשלח במגירה שלך. נשמתי, אני נושאת את כל מסעיך, ואני אף פעם לא מבקשת ממך תמורה. בלתי אפשרי להיכנס ללב הנעול שלך, אש האהבה קפתה בעיניך. זכרת שיש לך כמה חובות מעבר, בכיסים שלך ניירות הקרועים של חיינו, והסריטה על המצח שלך, אפילו אני שאוהבת אותך מפחדת, שתגיד לי שסיימנו עכשיו.

אתם יודעים מה, היה לי לפחות שירים לחמש שעות אם לא יותר, ואני כל פעם מוציאה שירים, עוד שיר ועוד שיר. מקסימום שבוע הבא אני אשלב גם את גליקריה בקצב הזה, בקיקו במיוחד, המון המון הוצאתי. ולפני שאני אסיים, אני רוצה להמשיך לספר לכם את הסיכום על גליקריה. היא נשואה לסטליוס פוטיאדיס מעל 40 שנה ולהם ילד בשם קונסטנטינוס שהולך בדרכם ויש לה גם נכדה מהבן. היא אוהבת את הבית, מתרחקת מהאינטרנט ולא רואה הרבה טלוויזיה ובגלל שהיא עוסקת בשירה כבר שנים רבות והשעות קשות ומוזרות וגם כשבאים במגע עם אנשים רבים במשך היום אני צריכה את השקט, היא אומרת. אני אוהבת בדידות, אני אוהבת לקרוא, לפעמים אני נכנסת לפייסבוק ורואה חברים. גליקריה אומרת שהאדם חייב לדאוג בחייו לאושר, אהבה ובריאות. חייב לחיות כדי ליצור דברים ולהיות מאושר, ולא לחיות רק כדי לשרוד. אז נאחל לה להמשיך ליצור ולקצור הצלחות בתחום האישי והמקצועי. לאין ספור שנים באושר, אהבה ובריאות והנאה מהילדים, מהילד שלה ומהנכדה. שיר נוסף שלה, עניין של אהבה, שולחת אליך דוד ירין. גליקריה ביחד עם אדוניס ורדיס. אתה שיקור מאור ומקרני השמש, ואתה אומר שלא ראית אותם. ציפורים שמשאירות תקווה, יובש בדמעות על הריסים, העולם נראה כמו הונאה, חגיגה שהופכת לאשליה, ואהבה היא פטיש וסדן, לפעמים משתכרת, לפעמים כואב לה, כי זו שאלה של אהבה מהססת, שלוקחת צעד אחורה וצעד קדימה, זורקת גיצים, אחד מתקרר ואחד זועק, מצית להבה שנשארת דולקת. מילים חתוכות כמו להבים, הם מסתירים שריפות, מסתירים אלכודות, אבל כשיש לך כנפיים קצוצות אתה נופל, כמו שאתה פגעת בי. העולם הוא כמו הגרלה, ובכל זאת שנינו איבדנו את זה. אהבה היא כמו מסמר בוער, לעתים צוחקת ולעתים בוכה.

0: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל הכל אל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: נמשיך עם האיש הנזיר. האיש הנזיר, כשאחרים חוגגים, הוא מתבייש להיות לבד, והוא מתעלף מרוב שמחה. כשהיין עושה לו טוב והשמחה מתפשטת, הוא מתבייש לשיר ואסור לדבר איתו. האיש הנזיר הופך בודד עוד יותר, כשאחרים חוגגים, ומרכין את ראשו.

0: Adios Bas number one.
1: כן, עוד שני שירים ואני מסיימת את השידור. אתה הטעות שלי, כך קוראים לשיר הבא. טיילתי אין ספור ימים, הרים היו עגלים ומזג האוויר היה נגדם, אבל בים שלך, מה שאדם יכול לסבול, תוך רגע אהבה זו קרתה. אתה הטעות שלי שכל כך אהבתי, אתה אוקיינוס קרקעית שקלעה אותי והלב מת לבד בערבים. אתה אוקיינוס ואהבה שלי נטרפה כמו ספינה. טיילתי אין ספור ימים, ואהבת המלאך הייתה זמנית. חיכיתי שמבטך כאן יחזור, בסוף הבנתי שאתה לא כאן. אתה הטעות שלי שכל כך אהבתי, אתה אוקיינוס קרקעית שקלעה אותי, ולב מת לבד בערבים. אתה אוקיינוס, ואהבה שלי נטרפה, כמו ספינה.

0: לא יכולים בלי צלילי אבו זוכי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: כן, אתם מזינים לרדיו דבש יווני. את השיר הבא, שיר האחרון, איתו אני מסיימת. אני מקדישה לך אליזה ולך מאי ולך פנינה אדיקה ושרי טונדובסקי ולכל המאזינים והמאזינות באשר אתם. תודה שהזנתם לי, היה לי כיף. מקווה שגם לכם היה כיף. הצוק, זה השיר שאני מסיימת איתו. בכל דרך תמיד יש צוק, בדיוק בזמן כדי לראות אותו ולהימלט. כך בכל אהבה יש פרידה, שרק בהקרבה ממנה תימנע. שיהיה לך קצת שמחה בחיים האלה, תמיד שמרי את הגבר שלך קרוב אלייך, וזה יהיה תמיכה כשיבוא אסון, וכאילו תראי את המצוק נפתח מולך. צוק בחיינו הוא פרידה, והאושר מקצר את הדרך. למצוא דרך אחרת, כל עוד נשאר זמן, להישאר עם האיש שפגד בו. כן. בכל אהבה יש פרידה, ואנחנו ניפרד עד יום שישי הבא. שתהיה לכולכם שבת שלום, שבת מבורכת, שבת מנגד, שבת שקטה, שבת מוארת ויפה.

0: ויוונית ברי.
1: רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום לכל אישה ואיש. רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

0: Ladies and gentlemen, I'm your DJ.
1: ערב טוב, שבוע טוב, רדיו דבש יווני. היי, היי, היי.

ערב טוב ושבוע טוב, רדיו דבש יווני. בקצה המיקרופון שלכם באהבה, גליקו, אקסין דיינאה. נותן לכם 4 שעות, פצצה יוונית, חזק חזק בראש. על העריכה המוזיקלית מצד שמאל של השולחן. מי אם לא, עבדנו הנאמן, יאסורוני. דואג להכין לנו את כל השירים, לתת לכם חזק חזק בראש. אני מזמין את כולכם להצטרף אלינו, לחדר השיחות, להצטרף אלינו, לפייסבוק, רדיו דבש, רדיו מספר 1. קירי אסקירי, קליספרסה, סקוט אתו פרוגרמה, אתו גליקו, אתו רדיופונו דבש, קטס אבטוב רדי. היידי רדיו.

ערב טוב, ערב טוב לדניאלה, ערב טוב לאוזו, יעשו אוזו, יעשו יואב, ערב טוב לתומריקו, ערב טוב לשושנה, ערב טוב לבטי, ערב טוב לסיגר, ערב טוב למוטי אהרוני, ערב טוב למיכה, ערב טוב ללוסי, ערב טוב למרסל, ערב טוב למלכת הכברת שלנו, דאגה לתת לכם בראש גם אתמול וגם היום. מה יהיה איתה, מה? היידי רדיו דבש, רדיו מספר אחד. בקצה המיקרופון איתכם באהבה לאורך כל הדרך, גליקוש.

0: איידל אפטריס פנטזיס יעביר אותנו למאסטר טמפו. מאסטר טמפו ישיר לנו את מונו גיאסנה אך ורק בשבילך. ריקון מרטו
1: מאסטר טמפו פרודקשן רימיקס.
2: מאסטר טמפו
3: מונו גיאסנה, υπάρχω μόνο για σένα στο χαρτί, τα τραγούδια μου γράφω.

ערב טוב ושבוע טוב לגד שלנו. אני מקווה שמאתמול הספקת לרדת מהענפים ומהעצים. היידה פטרוס עם בריוס, מיוחד מיוחד עליכם, רדיו דבש. היידה שמח בדבש.

0: ערב טוב למצטרפים שלנו, ערב טוב לטובה. יעשו טובה.
1: עד לשושה.

אורח אורח, ניקוס קורקוליס במקצב התרבוקות. הוא יעביר אותנו לסופיס וולנס. מיוחד מיוחד לכל חברי רדיו דבש, בעבר הבא ממני גליקו 69. היידה שמח בדבש, היידה.

רגע, רגע, רגע, רגע, יש פה בקשה, חברים רוצים לשמוע אותך, לא שמעו אותך אף פעם, מה עם איזה ערב טוב קטן, רוני? ערב טוב לכולם, נעים מאוד, אני רוני, העורך המוזיקלי. אני זה שדואג להפציץ אתכם כל מידי מוצא שבת, 4 שעות, חזק חזק בראש. אני זה שבזה הרגע גונב לגליקו את הצינור של הנרגיל.

מה, הגיע הזמן שהייתי נקה קצת, מה קרה? כל הזמן אני נקה, רוני. רוני, אני נשבע לך, מה שהיא שוברת בשידור אחד, אני שובר בארבע שידורים. אבל היא בטח, אין לה בושה, אני מנקה אחריה, היא שוברת.

והנה אנחנו ניכנס לרצף חפלה קטלני לפני שנוריד לנו הילוך. אז הזדמנות אחרונה לכל המנהנאים והמנהנאות, הנה הגיע הזמן שלכם. היי לרדיו דבש יווני, לא לשכוח, אתם מאזינים לרדיו מספר 1.

טוב, למי שעוד קצת הספיק להכיר אותי, יודע מה הנעימה הזאת אומרת? אתה יודע מה זה אומר, רוני? פה, בנעימה הזאת, אנחנו מעבירים מראשון לשני. היידה, רוני, תן לי כינור. היידה, גדי.

מיוחד מיוחד לשלוחה שלנו באשקלון, ברוך כהן, יסו ברוך. סינגל חדש, מאי 2011, יאניס פלוט רחוס, מיוחד מיוחד אליך. היידה ברוך. אוח אוח אוח, על האש, טרי טרי טרי, מיוחד לברוך שלנו, יעשו עד שקילונה.

啊，好好好好。יאניס בלוטרחוס, סינגל חדש, מאי 2011. אנחנו נעבור לעוד סינגל של ניקוס ורטיס. לא לפני שנגיד ערב טוב ושבוע טוב לחלי שלנו. יאסו חלי, מה קורה חלי?

Ох, ох, ох, нека зверете. ערב טוב ושבוע טוב, שוב לחלי ושאוליקו, יעשו חלי ושאוליקו, ולאורחת הבולגריה הקטנה שנמצאת שם, וביט שם תה. אנחנו נעבור לעוד אחד מהשקטים של סוטיס וולנס, מיוחד מיוחד אליכם. היידה אוזו. היידה רדיו דבש, לכל המאזינים בפייסבוק, מיוחד מיוחד אליכם.

0: άσε με μένα.
1: סוטי זבולנס, והנה עכשיו אני רוצה להוציא אליכם את אחד השירים שאני הכי הכי הכי אוהב של ניקוס קורקוליס, מונו גיאליגו. אני רוצה להקדיש אותו מיוחד מיוחד למלכת הכברת שלנו, לבלי דבש יווני, שדואגת כל כך הרבה לרדיו, דואגת לתת לנו בראש חזק, נותנת לנו שעות שידור שאף שדרן לא נותן. הידה לבלוש.
2: Είναι βραδιές που

0: מונו גליגון, אסדו, ניקוס קורקוליס. את השיר הבא, השיר שלא שמענו המון המון זמן, של סטמטיס רונידיס. אוח, אוח, אוח, אוח.
1: Os bordes esquece,
0: me esquece. Olá, Tony Ramos. Olá, Tony Ramos.

היי, תירגע. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לידידה מאוד טובה, לבולגריה שלי, היידה טירניקה. מיוחד מיוחד עלייך, סטלי אוסדוני סיו. קדימה רוני, תן לי בפסנתר.

0: αγάπη μου να άφησες, να την πεταξούν στα σκουπίδια.
1: Ας τα γίνει la guerra chela. שאני לא רוצה כלל שתחזרי, ואני מאחל לו שתאהבי אותו כשם שאהבת.

0: ישוב. תגידי לו לגבר שאני הוצאתי אותך מליבי. אל תשוב, ישימך מקריא ישוב. את השיר הבא אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לחלינקה שלנו. יסו חלי, מה אני יכול להקדיש לך? היידי חלי, מיוחד מיוחד.
1: לפיסומה,
0: לפיסומה.
1: כן, את סנרטיס.
0: את חסרה לי, לפיסומה.
1: הנה דוברדיה תלי אותו אפופסה.
0: אוי, כמה.
1: סקיפסה דופון אותו לולודי מום.

אוח אוח אוח, יאני ספריוס, אחד הזמרים שאני אוהב. אבל אני לא יודע אם אתם יודעים, אחד המאמצים של ניקוס או איקונומופולוס זה יאני ספריוס. יאני ספריוס החליט לקחת אותו לחיקו, כמו שאומרים, ולגדל אותו. ומי שנצמד לאחד כמו יאני ספריוס יכול להגיע מאוד מאוד מאוד מאוד רחוק. באחת התוכניות ביוון שניקוס או איקונומופולוס החליט שהוא שר, ויאני ספריוס היה יושב בין האורחים, והיה ערב שלם שניקוס איקונומופולוס שר אך ורק שירים של יאני ספריוס. אני רוצה להשמיע לכם את אותו ביצוע לפי סומה, אבל של ניקוס איקונומופולוס, אמנם באיכות לא כל כך גדולה, אבל עדיין אפשר להתענג עליו. בואו ניקח אותו מההתחלה.

טוב טוב, אין לי ברירה חברים, אני חייב להזיז אותו קצת, הוא לא מי יודע מה במיטבו. אנחנו נעבור לשיר אחר שאנחנו כאן מאוד מאוד אוהבים ברדיו דבש. נוטיס פקיאנקיס, יסנה מפובמי. בשבילך אני פוחד, מיוחד מיוחד ליואב.

ערב טוב למצטרפת שלנו, מאיה זבקיקו, יאסו מאיה. ואנחנו נעבור לעוד שיר שאני אישית מאוד מאוד מאוד אוהב, הלאטוס, טעות של טאנוס פטרליס. היי דאוזו.

אוך אוך אוך, את השיר הבא אני יכול להקדיש לאחי יקר, אתה יודע למה? כי אחיו הוא אחי היקר. היי די יום, והמיוחד מיוחד אליך. סטליאס דוניסיו.

0: אוהו, חי דיור. ועוד שיר של נוטיס פגיאנקי, שלא שמענו הרבה זמן. הפופסה, הלילה. שיר שהוקדש מיוחד מיוחד לאחיו של נוטיס פקנקיס שנהורג בתאונת אופנוע. היידי זוהר.
1: Ένα αμάξι δίχως φώτα, χαρός που βγήκε παγκανιά του κόσμου.

0: Άντε, Βουλγάρο.
1: Και τύλιξε τη λύπη του.
0: Γόνι, είναι εγώ τέλας με έλεγχα μάσου σε λόγω σε μάνο Μπέσμαν. Έχατε το ντουέτι με...
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αχίστε τλανίμ σιωχολέμ λιώτ. Οκ, ολέχ. שים לב, אלדוניס רמוס, סטמטיס רואנידיס, שרים ביחד את הלימונו.
2: רופה.
0: אורחומה. פקסו, פקסו, פקסו, פקסו.
2: אורחומה.
0: מישו, מישו.
2: מישו,
0: מישו. מישו, מישו.
2: לא, פקסו, פקסו, פקסו, פקסו.
0: תרים, תרים, תרים.
2: מישו, מישו, ודוסמטי אותו.

היידה שני, ערב טוב ושבוע טוב לשני שלנו. זה בטריה, בטריה תלפתה מו. הלכה לו בטריה.

se perime. Oh. אגו, האגו דנך אותי פותה. זה מה ש... בדרך כלל זפיר יצמילה סמר לנו, אגו דנך אותי פותה, אני אין לי כלום.

יגוד אין איך אותי פותה, אני אין לי כלום. ארתי, אותי מי זו? יש לי רק לב אחד, את יכולה לקחת אותו ולעשות איתו.

בוא נראה אם הצלחתי לקלוע. ניסיתי לעלות איזה שיר, נראה אם אני מצליח. נראה. לא, אני אנסה שוב. היידה.

אני אראה לך, מצאתי אותו. יש מצב? מצאתי. בשיר הבא אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לאשקלוני שלנו, היידה ברוך. יאסו דבורה, ערב טוב ושבוע טוב, דבורה ממיאמי.

0: καρδιά μου.
1: Όχι, όχι, αν είσαι τραχός. Μα, να σκίτ κτσατ, Ρόνι, να σκίτ. Μα το όμερ. אני, וואלה, לא יודע מה להגיד לך. זפיריס מילף, אחד השירים. מוקדש מיוחד מיוחד לשני שלי, שני מו.

0: אוח אוח אוח, קראת מז, זפיריס מילס, מיוחד מיוחד, אלייר, דבורה. יעשה דבורה, מה נקדיש לדבורה, רוני? מה אתה אומר?
1: I love you.
0: היי לדבורה, רוני דיס.

אוח, סתמתי זרונידיס. אני עכשיו רוצה להכניס אתכם לאחד ההופעות. אחד ההופעות החזקות ביותר. אוי אוי אוי. אחד ההופעות שאני אישית מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב. גבירותיי ורבותיי. Welcome to the show, Tolis Vascopolis. היי דרוני, תן לי בבזוקי. אתה עם תומריקו ביחד. שתיים אני רוצה. היי דרדיו דבש.

עזוב. די, די, הגענו להופעה.

0: כן חברים, אנחנו נעבור, אני קורא לזה ההמנון של רדיו דבש. פאנוס קיאמוס, סטני פיה. אני רוצה לשמוע את כולם בפזמון, או רושמים או כותבים רדיו דבש.
1: יאללה!

איזה יופי לכל מי שלא רואה בפייסבוק, הכל רשום, רדיו דבש, גליקו דבש. היית רדיו דבש, רדיו דבש, רדיו מספר אחד, בקצה המיקרופון שלכם באהבה, גליקו אקסין דייניה. קירי שקירי, קליספרסה, שקוט את הפרוגרמת הגליקו, שטוני רדיופונו דבש, קטי סבטוב רדיו. אגפה מה, וסיליס קרס, מיוחד מיוחד עליכם.

ערב טוב, שבוע טוב לשובבים. תודה רבה לכל המאזינים בפייס, גם אנחנו אוהבים אתכם, בלעדיכם אנחנו לא קיימים. רדיו שלמה.

טוב, כמו שאתם יודעים, אני אוהב להיכנס להופעות. אז כבר בסיום השיר הזה, וסיליס קרס, אגפ המא, אנחנו ניכנס להופעה, אחד ההופעות שאני הכי אוהב. כל הופעה שאני מכניס אתכם, תדעו לכם, זו הופעה שהייתי שם. אחד ההופעות הכי מוצלחות שאי פעם הייתי, זה היה של אנסטיס מנטס, חבל על הזמן, הוא נתן לנו שור. והנה בואו אני אתן לכם איזה טעימה קלה. רוני, לחמם מנועים על הגיטרה החשמלית, אני היום. לילה טוב לזוהר, יעשו זוהר.

שבת טוב לשלמה אינג'ל. היי לשלמה. היי לרוני. יאמס יאמס.

0: Καλησπέρα.
1: Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να έφυγες.

חנסיס מנדס, תודה, תודה רבה לכל החברים, תודה על כל המחמאות בפייסבוק. המחמאות שלכם נותנות לנו את הכוח לתת שידורים יותר יפים ויותר יפים. הנסיס מנטס, יצאנו מההופעה שלו ואנחנו חוזרים ל... דן בירזי. אין אלף תוקו דמה. אין אלף תוקו דשו. על איספירה שלמה.

ברוך הברוך על הבסיליס קרס. והנה סטמטיס רונדיס נותן לנו קאבר מאוד מאוד מאוד יפה של איישה, השיר המפורסם שלנו במרוקאית. היידה רונדיס, היידה. מוקדש לכל חברי רדיו דבש באהבה רבה, יסו דבש. היידה שושנה, יסו מאיה.

אז הנה, לפני מקצב הזה, בקי קור, מיוחד מיוחד למאיה יצחקי, לפטריס פנטזיס, באחד השירים הכי מרגשים שלו, מנה. היי די אמא, מוקדש לכל האמהות של כולנו.

אחד לחבר טוב, יעשו אוזו. מיוחד מיוחד אליך, דמיטריס בסיס ודמיטריס מטרופנוס. היי דה אוזו, סולו זה בקיקו.

אנחנו לא נעזוב אותך, לא נעזוב אותך, אוזו היום, לא נעזוב אותך. עוד אחד קטן. היידי אוזו ויואב, מיוחד מיוחד. היידי רדיו דבש, רדיו מספר אחד.

השיער השחור שלה, אתה יודע מה זה אומר? מה זה אומר? תומאברה כרומה. איך אני אוהב את השיער השחור שלה?

0: Ωχ, Νίκος, ο Οικονομόπουλος, το μαύρο χρώμα. אני... אנחנו ניכנס לעוד איזה רצף קטן של מקיס חריסטודופולוס. רצף קטן לפני הסיום, רדיו דבש. היידי דבש, אוח, משהו ככה, שיהיה לנו שבוע טוב.
1: Πάρε παραδείγμα εμένα, εμένα που μια γυναίκα με φερόσε δμό.
0: Μουκδάς, μιωχάτ, μιωχάτ, λεσανίμου,
1: εμένα, εμένα.

היידה רדיו דבש, אנחנו אחד, אחד לפני סיום. למי נחזור אחד לפני סיום? אחד השירים שאני קשה לי מאוד לפספס אותם. אוח, אוח, אוח.

0: ואחרי זה פיריס מילאס, אנחנו מוציאים אחד, אחד אחרון, מיוחד מיוחד לריקו שלנו. יאסו ריקו, פנטו דרומו, נוטיס, ספקיה נקיס. היידי שני.
1: Καλή διασκέδαση! Κι αφού πάνω σε μια τάξη τα συμμαζευτά,
2: ας σου πω αν είσαι εντάξει τώρα μαζευτά. Αν κράτας το χαρακτήρα τον αλυγιστό, πάνω τον δρόμο που σου πρέπει

ניסיתי לתפוס אותו, ניסיתי. כן חברים, הגעתי לשיר הסיום שלי. אני רוצה לאחל לכולכם שבוע טוב, שבוע של פרנסה, בריאות, עושר, הכל טוב. לכל החברים שהיו איתנו כאן היום בשידור, היו איתנו בחדר השיחות, היו איתנו בפייסבוק, שלכם באהבה, בקצה המיקרופון גליקו 69 על העריכה המוזיקלית, כרגיל, רוני שלנו, יסו רוני. אנחנו ניפגש מוצא שבת הבאה, 9 בערב, לא לשכוח חברים, רדיו דבש, רדיו מספר 1.

נכון, אימא יפה, קנסקי. כן, אני בוחרת גם את הנעימות. אני רוצה לפתוח את השיר הראשון, לשלוח אליך, גם קנסקי, טריאן דה וילוס. הוא לוקח אותך לספר לך משהו, אז תקשיב.

שלום שבת דבש לשרית ושי טונדובסקי שהצטרפו להזנה. את השיר הבא אני שולחת אליי, שרית. אליי, חדש ברדיו דבש, השבת בכורה.

כן, שיר חדש. אנחנו נמשיך עם שיר חדש נוסף. שולחת אליך מנשה. יוטה גריבה.

שבת שלום לשולה מזרחי, את השיר הבא אני שולחת אליי. שיר חדש, אוגוסט 2025. את השם המשפחה אני לא אומרת, לא בא לי לשבור את השיניים, לזמרת גורים

שולה מזרחי כותבת, שבת שלום אישה יקרה, מעריצה אותך, שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש יווני, תודה ענקית, חיבוק, ריקי, על השירים הנפלאים, על האהבה והשמחה שאת מרעיפה לכל עבר, מלכה, המון המון תודה, איזה מילים, מרגשת, תודה שולה. אני רוצה להמשיך עם האימא קיקלדים ואת השיר היפה הזה אני שולחת אלייך איריס חדש חדש ברדיו דבש השמעת בכורה

כותב, ועם כל השמח והשירים הנפלאים, אני מאחל שכל החטופים יחזרו ותיגמר המלחמה ולא נשמע יותר הותר לפרסום, אמן ואמן. אני רוצה להמשיך עם קאבוס פפדופולוס, איזה שם, מתחת לשמש, חדש, חם אש.

0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבשי, ואני אתם במקום הנכון. איפה אתה אבי תביסל? איפה אתה סמי התותף?
1: איך הומתי פוש קוניס
0: טסס בוגס חדש ברדיו דבש. אז הנה מההתחלה הבובה שלי, הוא מתכוון אלייך, אתי סעיד, שבת דבש.

0: שבת שלום למרים אבו שכותבת צהריים טובים חברים גרית יקרה. שיר אחרון מהשירים החדשים, קלי קלקידו. אתה אוהב אותי, אני אוהבת אותך, כן בעלי אוהבת אותך,
1: יבוא משתנשיה,
0: ותודה על ערב מענה ליום נישואנו.

מקווה שאתה נהנה מהקצב הזה, ואם לא, אני אשנה. אז בואו נשנה קצת לזמרים יותר מוכרים, יותר אהובים, ואני מחכה גם לך, סמי זקן, שאוהב יותר זיס, אז עוד מעט.

גליקריה. שולחת אליך יובל, שולחת אליך מריה מבו, שאוהבת את גליקריה. אז קדימה בפול ווליום.

ושוב, שבת שלום לשרה כהן, המון המון תודה, שכותבת לריקי ויורה, מזל טוב ליום הנישואין, לעוד שנים רבות, בהרבה בריאות, ושוב, המון המון תודה, זה כיף לקרוא את מה שאתם כותבים לי, את השיר הבא, אני שולחת אלייך שרה, וגם לבת שלי, אני אוהבת אותך כמו אלוהים, יוטה לידיה ביחד עם מנולי סגלופולוס. שבת דבש, משפחת איה שהיקרה ואהובה, שני אילן ואוריאן.

אני אוהב אותך כמו אלוהים. אתה מענה לב שדואג לך, אתה שוכח לב שאוהב אותך. מי אמר לך ששכחתי אותך? אני חושב עלייך יומם וליל. בעולם הזה אני אוהב אותך כמו אלוהים. אני לא יכול לסבול את זה שאני לא רואה אותך לילה אחד. כמו משוגע אני מחפש אותך בכל מקום.

איפה התותח שלנו על הבמה, פסחליסטר זיז רוצה לשיר רק לך, סמי זקן והמון אהבה מרותי.

כמה שמח פה ברדיו דבש יווני. אנחנו נמשיך עם וסיליס קרס. אבל איפה אתה יוסי כהן? שולחת אליך יוסי, שולחת אליך ברם קנסקי שאוהב את השיר. אז בואו נשמע מההתחלה.

εκείνη μόνο ξέρει. Και μέσα της θα κλαίει. Ας

מקווה שלא התעייפתם, כי אנחנו עדיין נשארים בשמח, אבל עוברים לנוסטלגים יותר. יורגו טליוריס. אני ביום שישי שעבר בשידור שלי על מימיס יולקס השמעתי לכם את הביצוע של מימיס הפעם, ואני גם אמרתי לכם שהמקור הוא של יורגו טליוריס. אז הנה, הפעם אני רוצה להשמיע לכם את המקור ולהקדיש לך, יותר נכון לך, שיידון טונדובסקי, בהמון אהבה מאימא. היא אומרת, אתה תחשיד בפני עצמך. ורוצים גם תרגום, למה את צריכה תכשיטים ונחשים שחורים יאכלו אותי, ואת נהיית יפה יותר ואני נמס מקנאה? את תכשיט בפני עצמך, להזזל הגובה הזה שלך, אך להזזל העיניים שלך שהובילו אותי לדרכך. את מתחפשת לעצמך ויוצאת, ואני לא יודע לאן את הולכת, ואת נמסה וקמלה, ליבי המסכן, את תכשיט בפני עצמך. אז בואו נשמע.

הפעם אני מזמינה אותך, תומריקו, לסלט יווני, כמו שאתה אוהב. כשאתה תחזור לשדר בעזרת השם, נחזיר לך את הסלט היווני שאתה תמשיך לשדר אותו. אז כן, אני רוצה להקדיש לך את סטרטוס קיפריוס, העם שלי. אז לחיי העם הזה, תרימו כוסית, שיהיה לכולכם ימאס. ואני מחכה עדיין לאבי.

כן, אני רוצה להמשיך כי זה שיר ארוך. עם קיריאקוס קיאנוס, כמה אני רוצה אותך, כך אומר יובל לקרמלה. שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני. ומישהו פה מקנה, נראה לי פנס גבלס, זילבו. כן, פנוס מקנה, והוא רוצה להקדיש לך, אבי תביסה, גם לך קנסקי, לך

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני וגם לאורי צפני שהצטרפת אלינו לצ'אט בוואטסאפ. אז רגע, אני רוצה קצת שקט, רוצה להתחיל לספר לכם סיפור יפה. היי, מה שלומך? מה שלומך? שאלה מחקה. כן, מחקה זה מחק בנקבה. שאלה את העיפרון בטוב לב. אני לא חבר שלך, נבח העיפרון, אני שונא אותך. המחקה נדמה וקבע, למה? כי את מוחקת כל מה שאני כותב. אני רק מוחקת את הטעויות, ענתה המחקה בעדינות. זה לא משנה, אמר העיפרון. זה התפקיד שלי, זו המטרה שלי, אמרה המחקה. אז התפקיד שלך חסר משמעות, זמזם העיפרון. כתיבה חשובה יותר ממחיקה. למחוק טעויות זה חשוב כמו לכתוב. כמו לכתוב נכון, אמרה המחקה. העיפרון השתתק, ואז אמר בשקט, אבל אני רואה שאת מצטמקת כל יום, יום ליום. זה כי אני נותנת קצת מעצמי בכל פעם שאני מתקנת טעות, חייכה המחקה. גם אני מרגיש שאני מצטמק, הודה העיפרון. אנחנו יכולים לעזור לאחרים בלי לוותר על משהו, אמרה המחקה. היא הסתכלה עליו וענתה בעדינות, עדיין שונא אותי? העיפרון חייך בחזרה, איך אוכל לשנוא מישהי שנותנת כל כך הרבה מעצמה? כל יום אנו מתעוררים עם יום אחד פחות. אז כן, אם אתה לא יכול להיות העיפרון שיוצר שמחה לאחרים, תהיה המחקה שמוחקת את הכאב שלהם. זורעת בהם תקווה ומראה להם שעתיד עדיין יכול להיות טוב יותר מהעבר. היה אסיר תודה תמיד. את השיר הבא אני שולחת אלייך איריס מנולית הגלופלוס.

איזה יופי של שיר. כן, אני רוצה היום להשמיע לכם כמה שירים מאנדריאס זקינטינקיס. וואי, שבר לי את השיניים. אז כן, אנדריאס נולד בשנות ה-40 באתונה, יוון, ומת לקראת סוף שנות ה-80 בגיל 46. לא חי הרבה, אבל הספיק די הרבה שירים לשיר לנו, כן, השאיר לנו למזכרת, ולא סתם שירים, אז בואו נשמע אחד מהם.

עולמו ב-2021, לפני 4 שנים לערך. ואותו טוב, עוברים לשקטים.

נושאת ממך שקר, שאתה הולך לפתוח לי את הדרך לעבור לחייך, הצרות, הצרות ותו לא, גם אני בכאב ובתלונות. איפה, איפה את נורית גרוינשטרן שאוהבת את חריס אלכסיו? והיא אומרת, איך אני יכולה לשכוח

רוצים סיפור נוסף? היא ישבה שם בשקט, עם עיניים דוממות וידיים שמספרות סיפור של חיים שלמים. אף אחד לא ראה אותה באמת, לא קופאית בסופר, לא האישה שעברה לידה בתחנה, לא הנהג שחלף מול במהירות. היא הייתה שם, אבל כאילו שקופה. פעם, מזמן, היא הייתה אחרת, היא חייכה, חלמה, אהבה, אבל החיים, הם לקחו ממנה אחד אחד את החלקים. בעלה עזב, הילדים התרחקו, והלב, הלב התרסק בשקט, אבל אז, ברגע הכי נמוך שלה, התיישב לידה מישהו, צעיר, זר, ושאל אותה בעדינות, תגידי, מה את באמת צריכה? היא הרימה אליו מבט לך, לא כסף, לא אוכל, לא אוכל, לא כסף, לא אוכל, לא מחסה, רק שמישהו יראה אותי, באמת יראה אותי, יאמין בי שוב. וכאן המהפך התחיל. היא התחילה להאמין שוב באהבה, בטוב, בעצמה. לא כי מישהו נתן לה, אלא כי מישהו ראה אותה, מוסר ההשכל. לפעמים כל מה שאדם צריך זה שמישהו יאמין בו, רק עין אחת שתראה מעבר למסכה, מעבר לשתיקה, מעבר לכאב. אתם לא יודעים איזו מהפכה אתם יכולים ליצור בנפש של מישהו, במילה, בחיוך, בשיחה קצרה. הצילו, ריטה סקלריו, בשבילכם מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. סוסמה.

שבת שלום למתינדה יואב, לכל המאזינים באשר אתם. תותח, תתכונן, תרזיב אל הבמה, אפורו, שיר ענק בשבילך.

0: Clear physical. רדיו דבש שני 24 שעות ביממה. רדיו
1: מאזינים לרדיו דבש יווני
2: עם הסלט היווני הכי טעים בעולם.
1: האמת שתומריקו עובר אותי, אבל איפה אתה תומריקו? אני מתה שכבר תשדר לנו. בתחילת השידור השמעתי נעימה למי ששם לב, אני חושבת שברם קנסקי שם לב, נעימה מאוד יפה, לאן אף הילד שלי. אני רוצה להשמיע גם את הזמר בתיקוציס בשבילך קנסקי. בני אהוב, אתה החלק הפנימי של עבריי, לב קטן בתוכי, ציפור קטנה בחצר המסכנה הזו, פרח פורח בחיי הנטושים. לאן אף הבן שלי, לאן הוא נעלם? איפה הוא השאיר אותי? הכלוב נותר ללא ציפור, המעיין נותר ללא מים. איך יכולת לעצום את עיניך? ועכשיו אתה לא רואה אותי בוכה, ואתה לא זז, אתה לא מקשיב לכל המילים המרות האלה שאני אומר לך.

סיס ביחד עם קטי טימי, ואתם רוצים סיפור נוסף? אב ובנו יצאו לטייל בערים, פתאום עד הבן נפצע וצעק, אך! להפתעתו, הוא שמע קול חוזר ממקום כלשהו מבין הערים, אך! מסוקרן, צעק הילד, מי שם? הוא מיד קיבל תשובה, מי שם? הילד כעס על התשובה שקיבל וצעק, פחדן! ומיד ענה לו הכל, פחדן! הילד פנה לאבי ושאל אותו, אבא, מה קורה פה? האב חייך ואמר לבנו, בן, שים לב עכשיו. ואז צעק האב אל ההר, אני מעריץ אותך! והכל עונה לו, אני מעריץ אותך! שוב צעק האב, אתה אלוף! והכל עונה לו, אתה אלוף! אתה מאוד מוצלח, שאג האב, והכל ענה לו, אתה מאוד מוצלח. הילד היה מופתח, עדיין לא הבין מה קורה, והאב הסביר לו. האנשים קוראים לזה הד. אך באמת, זה החיים, הם מחזירים לך את כל אשר אתה אומר, וכל אשר אתה עושה. החיים הם השתקפות של המעשים שלנו. אם אתה רוצה עוד אהבה בעולם, תפיץ יותר אהבה.

כן, יש לי עוד סיפור בשבילכם. סטודנטית קנתה קפה ומאפה לאדם הומלס. שעה לאחר מכן הוא שם לה ביד פתק מקומט שהשאיר אותה בדמעות. אנחנו לא חושבים שמישהו בוחר להיות הומלס, ועדיין כמעט תמיד מסתכלים בגועל או זלזול על אנשים שגרים ברחוב. יום אחד קייסי פישר ראתה אדם הומלס שר בשביל כסף בפינת הרחוב. אחרי זמן מה הוא נכנס לבית הקפה בו קייסי ישבה. הוא הצליח לגרד כדולר אחד בלבד. קייסי הציע לאיש קפה ומאפה, ולמרות שהאיש לא היה נחמד במיוחד, הוא קיבל את ההצעה שלה. אז קייסי שאלה אותו אם הוא רוצה לשבת איתה יחד בשולחן. האיש העונה לשם קריס נראה באלם, אך בסופו של דבר נענה להזמנה שלה. הוא אמר לקייסי שאנשים בדרך כלל לא מסתכלים עליו, ומסתכלים בזלזול בגלל שהוא הומלס. הוא גם הכיר בעובדה שהסמים הם שגרמו לו להפוך להומלס, והוא שנה את עצמו בגלל זה. קריס עדיין חלם להפוך לבן שאימא שלו תהיה גאה בו, אפילו שהיא נפטרה מזמן ממחלת הסרטן. קייסי וקריס דיברו במשך שעה לפני שקייסי הבחינה שהיא מאחרת לשיעור. הזמן אף והשיעור שלה עמד להתחיל. ברגע שקייסי קמה מהכיסא, קריס שאל אם היא יכולה לחכות לו רגע בזמן שהוא כותב משהו על פיסת נייר מקומטת. הוא נתן לה את הפתק והתנצל על הכתב המכוער שלו. השניים נפרדו והלכו לדרכם. כשקייסי פתחה את פיסת הנייר המקומטת, היא קלטה שעשתה הרבה יותר מאשר לקנות קפה ומאפה לאדם הומלס. זה מה שהיה רשום בפתק. רציתי להתאבד היום, בגללך, אני לא אעשה את זה, תודה לך, את אדם יפהפה ונפלא. לפעמים, מחווה קטנה, כמה מילים טובות, או אפילו חיוך, יכולים לעשות

הבדל הרבה יותר גדול ממה שאתם חושבים. איזה יופי של סיפור. אנחנו נמשיך בקצב הרבטי קופר פניאדיס. הוא אומר, אני לעולם לא אשחק שוב בקוביות. כן, משחק המזל.

השיר הבא אני שולחת אליך, אורי צפני, תן סימן שאתה עדיין בהזנה. פאפה צידס בשבילך, פאנוס ארבניטיס.

0: אביו הזקן למסעדה לארוחת ערב. האב הקשיש היה מאוד עייף וחלש, ובזמן הארוחה נפל אוכל על חולצתו ומכנסיו. סועדים אחרים צפו בו בגועל, מזועזעים מהמראה הדוחה, ובחלקם היה מבט של רחמים. בניגוד למי שסביבו, בנו של הקשיש היה רגוע לחלוטין. אחרי שהאב סיים לאכול, בנו, שלא היה נבוך כלל, לקח אותו לשירותים, שטף את כל חלקיקי המזון מבגדיו, הסיר את הכתמים, סירק את שערו, אישר את בגדיו של אביו והחל לצעוד איתו בחזרה למסעדה. לאחר ששילם את החשבון, בדרכם החוצה, כל המסעדה צפתה בהם בשתיקה מתוחה, לא מבינים איך מישהו יכול להביך את עצמו בפומבי כך. הבן חיבק את אביו והתחיל ללכת איתו לכיוון רכבם. בשלב זה, איש מבוגר מבין הסועדים ניגש לבן ושאל אותו, אתה לא חושב שהשארת משהו מאחור כשיצאת? הבן השיב, לא אדוני, לקחתי איתי הכל. הזקן השיב בחיוך, בהחלט השארת. השארת שיעור לכל בן ותקווה לכל הורה במסעדה. בכל פעם שאנחנו אוהבים, מושיטים יד, מחבקים ודואגים, אנחנו נותנים לא רק לעצמנו, אלא לעולם שסביבנו. כל רגע הוא אושר וסיפוק, קרן אור ונתינה לזולת.
1: יש מישהו בבית?
2: אגפיתי הקרואטה, אדור רדיו פוליקוס תתמוס, רדיו דבש.
0: הנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, אבל איפה, איפה אתם? כתבו לי שאתם מאזינים, שדע, שאוכל לברך, אוכל להקדיש. אני רוצה לשתות הלילה, גם אני, אז קדימה, בואו נרים כוסית.

כן, נמשיך בקצב הזה בקיקו עם שירים חדשים, הישב מהתנור. אלוהים אוהב אותי, כך שרה טולה דלזיור.

מכתב של קשיש בבית האבות. כן, קצת מפריע לי ההתראות. מכתב של קשיש בבית האבות. אחיות ומטפלות יקרות, אני יודע שאתן רואות בי זקן תרחן, נרגן זה אחד שמתלונן, חסר בינה ומנותק, אדם חסר ביטחון, מוזנח, עם מבט חולמני ומרוחק, שזקוק להכלה או לרחצה. עכשיו אגלה לכן, מי זה היושב כאן ללא נוע? אני הילד העליז בן העשר, שחי באושר במשפחה שמחה ועליזה. אני הנער הטיפש עשרה, שהשתוקק להכיר נערה אותה אהב. אני החתן בן העשרים, אני הבוגר בן ה-25, חובק את ילדי וגר בבית חם ומלא אהבה. אני הגבר בן ה-30, אבא לילדים מתבגרים. אני שבזכות עמלי קודמתי ועמדתי בראש מפעל. אני הסבא שנכדים כרוכים סביבו, אך אז רעייתי הסתלקה לעולם האמת. יוצאי חלצי עסוקים מדי, סיבה זרקה בי, זקן תשוש. והטבע המעטל ממשיך להתאכזר, מציב אותי כאן כזקן טיפש, שכוח, חסר חן, נטול נועם, כואב, וכאבן נוקשה מונח כאן עכשיו, במקום בו פעם היה פועם הלב. אך בתוך אותה גבייה בלה, נער צעיר עדיין מתגורר, ושוב, כמו אז, הסוללה ממלאת את הלב החם המתעורר, עדיין זוכר את ההנאות, את הלבטים והחשש, ועדיין מגלה חיבה, כאילו מתחיל לחיות מחדש. אני נזכר בשנות חיי שחלפו עברו כה מהר, אני קולט את העובדה הקשה שדבר לנצח לא יישאר. אז אנא מכם, פיקחו עיניים, רכזו מבט חד בתוכי, לא בזקן, הנרגן, התרחן, התבוננו היטב בי ובמה שהייתי. רק בשבילך, פנינה אדיקה, יורגו קקוסיוס, הבן של יניס פלוטרחוס.

רוברט דה נירו אמר פעם, לא כל מי שאתם רוצים בחיים שלכם רוצה אתכם בשלו, אז אל תתישו את עצמכם בניסיון לראות טוב או לעשות להם טובות. כשהם באמת לא שמים לב אם אתם נוכחים או לא, תמקדו את האנרגיה שלכם באלה שבאמת מעריכים את הנוכחות שלכם ומעריכים אתכם בגלל מי שאתם. החיים קצרים מכדי להשקיע זמן ומאמץ על אנשים שלא ראויים לכם. עקיפו עצמכם באלה שגורמים לכם להרגיש בעלי ערך ואשר תומכים בכם בכל שלב. יעשו בתי הזקן, שולחת לך את יאניס זינס, שיר חדש, אני אוהב אותך פעמיים, כך הוא שר.

0: בישול נעים, שרה כהן שמכינה מטעמים לנכדים שלה, לילדים שלה. השיר הבא בטוח ישיר חיוך בפנייך, שרה, כי ניקו פורוס שר על החיוך שלך.
1: מורו בוינה תו חמוגלו
0: אשמת בכורה
1: ארומה פוחש פנו שטולמו שו

כן, דבש הכל דבש, רק כאן ברדיו דבש יווני, את השיר הבא אני שולחת אליך, גל לוי מטקסס, אני שמחה סוף סוף לראות אותך, וגם לך גליקו, מקווה שאתה בהזנה. ניקוס קורקוליס,

השיח הישר ללפטריס פנטזיז ואת השיר הזה אני שולחת אלייך מרים אבו, את היצור היפה ביותר בעולם, כך אומר לפטריס פנטזיז ואנחנו מאשרים.

0: איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע, יוגו מרגריטיס. אבל רגע, בא לכם קודם אולי עוד סיפור. אישה שאלה את מוכר הירקות, בכמה אתה מוכר את המלפפונים? המוכר הזקן השיב, 1.5 שקל למלפפון גבירתי. אמרה האישה, אני אקח 6 מלפפונים ב4 שקלים, או שאני הולכת. המוכר הזקן ענה, בואי יקחי אותם במחיר הרצוי לך. אולי זו התחלה טובה, כי לא הצלחתי למכור אפילו מלפפון אחד היום. היא לקחה את המלפפונים והלכה עם הרגשה מנצחת. נכנסה למכונית המפוארת שלה והלכה למסעדה יוקרתית עם חברתה. שם היא וחברתה הזמינו מה שהם אהבו. הם אכלו קצת והותירו הרבה ממה שהזמינו, ואז היא הלכה לשלם את החשבון. המחיר עלה 150 שח, כן, זה היה פעם. היא נתנה 200 שח וביקשה מהבעלים של המסעדה לשמור על העודף. תקרית זו אולי נראתה די נורמלית לבעלים, אבל מאוד כואבת למוכר המלפפונים המסכן. הנקודה היא, למה אנחנו תמיד מראים שיש לנו את הכוח כשאנחנו קונים מן הנזקקים, ולמה אנחנו מראים נדיבות ונותנים לאלה שאינם זקוקים אפילו לנדיבות שלנו? כל כך נכון. אז כן, בזמן שאני אקראתי לכם את הסיפור, בעלי בא, הביא לי קפה, הביא לי עוגה, המון המון תודה, אין עליך, בעלי היקר, אוהבת אותך. יוגו מרגריטיס, מי אוהב אותו? מי אוהב את השיר, את הקצב, אז זה פקיקו. צביקה קורץ, אני שולחת עליך. גם אליי, פיריס.
1: פעם מדולה.
0: פעם מדולה.

יקר ואהוב, 12 שנה של אהבה פורחת וכל שנייה איתך בלתי נשכחת, כל מבט, ליטוף ונשיקה מרגיש לי כמו בפעם הראשונה, וכל יום מחדש אני מבינה שעשיתי את הבחירה הנכונה. עם אהבתנו על כל קושי נתגבר, רפואה שלמה בעזרת השם הכל יסתדר. תזכור שכמוך יש רק אחד, ובשבילי אתה יחיד ומיוחד. את אהבתי אליך לא ניתן לתאר, וכל מה שנשאר הוא בך להתפאר. אוהבת אותך ומקדישה לך את פרח האהבה. אנדריאס זקינטינקיס.

כן, אני אוכלת עוגה עם הקפה, עוגה בצורת לב, וכל כך טעימה ומתוקה. בעלי, שיהיה לך תמיד רק מתוק. כן, לפני שאנחנו שומעים את השיר, יובל פנחסי רוצה לברך את קרמלה, שהגיעה עכשיו מהעבודה, בברכת שבת שלום המבורכת ושקטה, והוא רוצה להקדיש לה את השיר פוטנה, אז הנה, בשבילך, בשבילך.

אוח, איזה שיר ענק. מריה מבו כותבת, לריקי ולכל המאזינים, שתהיה שבת מבורכת. היה כיף גדול לשמוע את התוכנית היום, היו שירים נהדרים והקדשות. תודה על זה שאת מעבירה לנו בכיף כמה שעות בשישי, עם השירים היפים, שתהיה לכולם שבת שלום. המון המון תודה שהיית איתנו. אני עדיין לא מסיימת, ואשמח אם תשארי עוד קצת. כן, השירים הולכים ונעשים כבדים יותר, נוסטלגיים יותר, בדיוק כמו שאתם אוהבים. אז שמולי כהן, שסוף סוף בא לבקר בארץ, אני שולחת אליך את סטליוס קז'נג'ידיס, תן לו יום לעבור.

שבת שלום לדוד ירין, שכותב, שבת שלום ריקי ויורם, חבריי היקרים, מזל טוב ליום הנישואין, מאחל לכם בריאות, אושר, שמחה ואהבה לעולמים. וגם איריס כותבת, לעוד שנים רבות של בריאות, אושר ושמחה, המון המון תודה לכל המברכים ליום הנישואין. את השיר הבא אני שולחת אליך, דוד.

סמי כותב, ריקי, תודה על השידור וההקדשות, הייתה תוכנית מעולה היום, תודה ושבת שלום ומזל טוב ליום הנישואים, המון המון תודה לך סמי, תודה שאתה פה איתנו, את השיר הבא אני מקדישה לך, אהבה מגבילה, כך שרה אנג'י סמיו.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקים. הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: כן, אנחנו הולכים לכבדים יותר. מברק יפוטיני, שולחת אליי חירי.

סיפור יפה נוסף, מעורר השראה. אשתי ישנה לידי, ופתאום קיבלתי הודעה בפייסבוק, אישה ביקשה שאצרף אותה, אז צירפתי. אישרתי את בקשת החברות ושלחתי הודעה עם השאלה, אנו מכירים? היא ענתה, שמעתי שהתחתנת, אבל אני עדיין אוהבת אותך. היא הייתה חברה מהעבר, היא נראתה יפה מאוד בתמונה. הסתכלתי על אשתי, ישנה עמוק, אחרי היום המתי שלה בעבודה. כשהסתכלתי עליה, חשבתי איך היא מרגישה כל כך בטוחה, שיכולה לישון כל כך בנוחות, בבית חדש לגמרי איתי. היא רחוקה מבית הוריה, שם בילתה 24 שעות מוקפת במשפחתה. כשהייתה עצובה, אמא הייתה שם כדי שתוכל לבכות בזרועותיה. אחותה או אחיה סיפרו בדיחות והצחיקו אותה. אבא שלה היה חוזר הביתה ומביא לה כל מה שהיא רוצה, ועדיין היא שמחה כל כך עליי. כל המחשבות האלו עלו לי בראש. אז פתחתי את הלפטופ ולחצתי על בלוק, כן, חסימה. הסתובבתי לעברה ונרדמתי לצידה. אני גבר, לא ילד. הבטחתי לה להיות נאמן וכך אהיה. אלחם לנצח להיות גבר שלא בוגד באישה שלו ולא מפרק משפחה. אנחנו נמשיך בקצב הזה. בקי קוים הכבדים, מנוליס אגלופולוס, והוא השתגע. היי דייריס. אבי תביסל.

0: עושה.
1: היו היה ילד קטן עם אופי רתחני. אבא שלו נתן לו סק עם מסמרים ואמר לו שבכל פעם שהוא מתפרץ וצועק על אנשים, הוא חייב לתקוע מסמר בגדר שמקיפה את ביתם. ביום הראשון תקע ילד 37 מסמרים בגדר, אך במהלך השבועות הבאים, ככל שלמד לשלוט בכעסו, ירד מספר המסמרים שהוא תקע בגדר. הוא למד שקל לו יותר לשלוט בכעסו מאשר לתקוע מסמרים בגדר. לבסוף, כשהגיע היום בו הילד לא התפרץ כלל, הוא סיפר זאת לאביו. אבא שלו אמר לו שעכשיו, בכל יום שחולף ובו הוא לא מתפרץ ושולט בכעסו, הוא צריך לשלוף מסמר אחד מן הגדר. הימים חלפו, לבסוף הגיע הילד לאביו ואמר לו שכל המסמרים נשלפו מן הגדר. האב אחז בידו של בנו, לקח החוצה אל הגדר ואמר לו, כל הכבוד בני על שלמדת לשלוט בכעסיך, אבל הסתכל נא על החורים שבגדר. הגדר כבר לעולם לא תהיה כפי שהייתה בהתחלה. כשאתה אומר דברים מתוך כעס, הם משאירים צלקת, בדיוק כמו החור שבגדר. אתה יכול לתקוע סכין בגבו של אדם ולמשוך אותה החוצה חזרה, אבל לא משנה כמה פעמים תתנצל, הפצע עדיין יישאר שם. ממשיכים עם סטרטוס קיפריוס. אוטוטו לפני סיום.

0: אדיוס בוס נאמבר 1.
1: כן, אני עוד אותו לפני סיום, ולא לשכוח, יום שישי הבא יש שידור ארוך, יורגו טליוריס, וכמובן עם שירים נוספים, כי אין עליו הרבה ביוגרפיה. אז מה שאני כן יודעת, אני אשמח להעביר. נמשיך עם ספירוס זגוריאוס, בשבילך אבי טוויסל, בשבילך ברם קנסקי, בשבילך אורי צפני, ולכל מי שאוהב אותו.

מישל כותבת, תודה על עוד תוכנית נהדרת, שתהיה שבת מבורכת בכל טוב. ומנשה סרנג'י כותב, ריקי הגדולה, כל שישי את עושה מצב רוח שנשאר כל השבוע. איזה כיף לקרוא את מה שאתם כותבים. ואני רוצה לסיים, כן, שיר אחרון, שאותו אני רוצה להקדיש לכל אחד ואחד מכם שהזינו לי. ומי שלא הצליח להזין, יאזין לשידור החוזר, מחר 10 בבוקר, שבת, כן, וגם ראשון ב-7 בבוקר. המון המון תודה לאבי תביסל, תעשה חיים בחול, תחזור לשלום, שוקי פז, ברם קנסקי, מריה מבו, שמולי כהן שנמצא בארץ, יוסי כהן שיאזין לנו מחר, שרה וחיים כהן, יובל וקרמל, וקרמלה פנחסי, סמי ורותי זקן, אירי שאל, אתי ומשה סעיד, צביקה ואסתי קור, צרית ושי טודובסקי, שולה מזרחי, מנשה סרנג'י, פנינה אתיקה, אורי צפני, בתיה זקן, דוד ירין, גל לוי מטקסס, ולכל מי שהזין ולא ידעתי. אז תודה שהזנתם, שתהיה לכם שבת מבורכת, ואנחנו בעזרת השם נתראה יום שישי הבא. כשהלילה יורד, ריטה סקלריו.

0: יושב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף.

שבת שלום לרבקה שר שהצטרפה אלינו. פנוס גבלה סומר, אני אוהב אותך המון. הוא מתכוון אלייך אסתר ג'רסי, כולנו אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני.

יורקות הלרס, לעיניים שאני אוהב. כולם כולם בפול ווליום.

ושרה כהן כותבת, אני מאזינה, אבל עסוקה במטבח, האוכל יצא מעולה עם התבלין היווני שקוראים לו רדיו דבש יווני. המון המון תודה לך, שרה. ליצה דיאמנדי, והיא רוצה רק אהבה.

אהבה מהווה נחמה בימים שהכל נראה אבוד. היא מחזקת אותנו כשקשה לנו, והיא המשענת שלנו ביום-יום. את השיר הבא אני שולחת אליך, צקירי, טסוס בוגס.

וואי, דטסוס בוגס. אם אתם קמים בבוקר ורואים את העולם באור יפה יותר, תדעו שזו אהבה. האהבה שלך, שר בביס ציניס. נוסטלגיה ברדיו דבש יווני.

ותוססת, היא תמיד חיפשה את היופי ברגעים החולפים. הכל התחיל ביום גשום אחד, כאשר מאיה נכנסה לחנות כדי למצוא מחסה. בזמן שהסתכלה על הספרים הישנים, היא משכה בטעות ספר שירה ממדף עליון. מתוך הספר נפלה גלויה ישנה, עליה נכתב שיר אהבה קצר ופרח מיובש ששימש כסימנייה. מאיה הראתה את הגלויה לדניאל, ובעיניים נוצצות שאלה אותו, מי כתב אותה? דניאל חייך במבוכה והודה שזו גלויה שהוא בעצמו כתב והחביא בספר שנים קודם לכן, כשהחל לעבוד בחנות, מתוך תקווה שיום אחד מישהו ימצא את זה, אולי מישהי. השיחה הקצרה הזו הובילה לקפה של אחר צהריים, שהוביל לשיחות ארוכות אל תוך הלילה, על אומנות, חלומות ומשמעות החיים. מאיה לימדה את דניאל לראות את היופי שברגעים פשוטים, ודניאל לימד את מאיה את העוצמה שבשקט והקשבה עמוקה, והם הפכו בלתי נפרדים. כעבור שנה בדיוק, באותו יום גשום, דניאל לקח את מאיה לאותו מדף ספרים בדיוק, הוא שלף משם ספר והושיט לה אותו. בפנים מאיה לא מצאה רק גלויה נוספת, אלא גם טבעת קטנה והודעה שבה היה כתוב, מאז שמצאת את המכתב שלי, את כותבת את סיפור האהבה הכי יפה בחיי. מאיה כמובן אמרה כן. כן, הוא הציע לנישואים. הם הבינו שאהבת אמת לא תמיד צריכה מילים גדולות. לפעמים מספיק רק ספר אחד נכון ורגע אחד של מזל כדי לשנות חיים שלמים. איזה סיפור יפה. מיכאליס מנדיאטיס, איפה האהבה שלי בזמן כזה? ואיפה אתם בזמן כזה?

ממשיכים עם מנוליס אגלופולוס ויוטה לידיה, אוהבת אותך כמו אלוהים. שולחת אליך מנשה סרנג'י.

0: אברהם קנסקי כותב, איפה תמצאו עוד שירים כאלה כיפים? אפילו בתחנות של יוון לא תמצאו רדיו עם מוזיקה כזאת, וכמובן שאין עוד תחנה עם שדרנית כזו שעושה לנו טוב. איזה כיף לקרוא את מה שאתה כותב, המון המון תודה.
1: כל יום מחדש, רק כאן ברדיו דבש.
0: כן, הורדנו הילוך את השיר הבא, שיר שאני יצרתי בבינה מלאכותית. אני רוצה להקדיש בהמון אהבה למשפחת אייש, היקרה שלנו, שני, אילן ואוריאן, שיהיה לכם יום אהבה שמח, ותמיד תמיד רק שמח ואושר ובריאות, אמן. אמן.

הישארי כאן הלילה, הישארי כאן לנצח, ליבנו פועם בשקט כמו ביום אהבה. הישארי כאן הלילה בזרועותיי, שתי קולות, שני קולות, נשיקה אחת וכל החיים לפנינו.

0: נכון שיפה, פשוט רומנטי, דואט ענק. שבת שלום ליהודה גוזלין שהצטרף אלינו לכל המאזינים באשר אתם. השיר בא במקור של יאניס פריוס, בפיצוע הזה, מקיס חריסטודולופולוס, אני אוהב אותך. שיר רומנטי, הבלדה הצרפתית המקורית שתורגמה ליוונית והפכה להמנון אוהבים בזכות כולו המלטף של פריוס, אבל כפי שאמרתי, הפעם במיצוע של מקיס, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך כי את יפה, אני אוהב אותך כי את זו את.
1: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

ברוכים הבאים לרדיו דבש יווני, המקום הנכון בשבילכם. היום נצלול לסיפורה מעורר ההשראה של אישה שהפכה לסמל של שיק, טיפוח ועוצמה, מרי לידה. מרי לידה, אחד הקולות הבולטים והמשפיעים ביותר של שירת העם היוונית, הלכה לעולמה בשבוע שעבר 22 ליולי 2026. והותירה אחריה מאות הקלטות בדיסקוגרפיה, הופעות, בסרטים וקריירה אומנותית, שזוהתה עם תור הזהב של מנוליס חיוטיס.

לידה לא הייתה רק זמרת גדולה של דורה, היא הייתה אחת הדמויות שתרמו באופן מכריע לשינוי תדמיתן של נשים על הבמה הפופולרית. עם קול ייחודי, מזג עז, תנועה תיאטרלית ונוכחות שקשה לפספס, היא ביצעה יותר מ-1200 שירים, היא שיתפה פעולה עם מלחינים ופזמונים מובילים, הופיעה בסרטים מתור הזהב של הקולנוע היווני, ויצרה יחד עם אנוליס חיוטיס את אחד הזוגות האומנים המפורסמים ביותר במדינה. אז תצרפו אליי למסע בעקבות המורשת והחותם הבלתי נשכח שמרי הותירה אחריה עם ביוגרפיה, שירים ותרגומים, ובזמן שישאר תהנו גם משירי זה בקיקו כמו שאתם אוהבים. אז שתהיה לכולנו הזנה מענה.

שבת שלום לשרה וחיים כהן שכבר הצטרפו אלינו. שבת שלום מנשה סרנג'י. ומי שפתח צ'אט קולי בקבוצה שלנו בוואטסאפ, בבקשה לסגור מיד כי הוא ממש מפריע.

אז כן, ברום קנסקי, בבקשה לסגור את הצ'אט שפתחת, הוא מפריע לנו. שבת שלום אבי תביסל, בהזנה, איזה כיף. אני כבר מתחילה עם מרי לידה. אז כן, אם כבר אני אומרת לכם מרי לידה ואתם לא מבינים מדוע, למה כותבים לינדה ושומעים לידה? זהו חוק דקדוקי בסיסי וחשוב ביוונית, ואני הסברתי לכם פעמים רבות ששילוב של האות נון ביחד עם האות תת מייצר צליל של דלת, כך שבדיבור הוגים את השילוב הזה כצליל דלת. השם נכתב לינדה, אך בדיבור הוגים לידה. ואני רוצה לתרגם לכם גם את השיר הראשון, אהבות העבר שלי. אהבות העבר שלי, חלומות שמחקת עם חלוף הזמן, השארת את זיכרון הכאב בליבי. אהבות העבר שלי, חלומות שמחקת, למען שתי העיניים ולשתי השפתיים, פעם אחת נשארתי ערה כל הלילה, הרגשתי צמרמורת עד לעלי ליבי, כאילו נשקת אותם בפעם הראשונה. למען שתי העיניים ולשתי השפתיים, נשארתי ערה כל הלילה.

כן, ברם קנסקי, בבקשה, אנא ממך, תסגור את הצ'אט שפתחת בקבוצה שלנו בוואטסאפ, זה מאוד מאוד מפריע. ממשיכים עם מרי לידה, יא חביבי. שבת שלום דוד ירין ושמחה שהצטרפו.

Yala, yala. אוח יא חביבי, שבת שלום לברם קנסקי, תודה שסגרת את הצ'אט שהפריע והציק. ודוד ירין יכול לחזור. את השיר הבא אני שולחת אליך, אבי תביסל, מרגריטה מרגרו, מרי לידה. שבת שלום יובל וכרמלה פנחסי, שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם, אתם במקום הנכון, ואני רוצה גם לתרגם. מרגריטה, מרגרו, יונה קטנה בשמיים, אני מסתכל על השמיים דרך שתי עינייך, אני רואה את הדרור ואת הכוכב, אמך משוגעת, קולטת אותך כמו נזירה, כאילו אני רוצה להיכנס לחדרך, את זורקת לי חבל משי, והלילה רואה אותנו נעולים, הכוכבים והשחר רואים אותנו, מרגריטה מרגרו, סירה קטנה במפרץ הסרוני, מפרץ הסרוני שלי, תני לי את הגלים שלך, תני לי את הרוח, תני לי את הים.

0: אתם נהנים.
1: שמה אמיתי של מרי לידה היה מרי דימיטרופולו, והיא נולדה ב-9 לנובמבר 1935 במקור מפירגוס, אילאס, מרי לידה. אני רוצה להתרחק ממך, כך היא שרה.

0: שבת שלום ליום טוב צקירי שהצטרף אלינו. איפה את מרים אבו? אתי ומשה סעיד. ואסתר ג'רסי כותבת, שלום, שבת שלום ריקי השדרנית בהי הידיעה, בריאות ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, שבת מבורכת, אישה יקרה. ואנחנו עם סירה לחוף, מרי לידה, מככבת היום ברדיו דבש יווני, שידור מחווה לזכרה של מרי לידה.
1: Pende, pende, deca, deca, deca, ane, veno, tascada.
0: 5, 5, 10, 10, אני מטפס במדרגות בשביל שתי עינייך, למען שתי השריפות, שכאשר הן מסתכלות עליי, אני מרגיש כאילו דוקרים אותי. סירה על החוף, סירה על החוף, עציצי אקינטון ובזיליקום. 5, 5, 10, 10, אני אתן לך נשיקות, וכששקר אותך ושתה אותך, ארדים אותך במטרה מתוקה, סירה קטנה על החוף.

הרבה מהשירים השמחים שלה בטוח אתם מכירים. אתה הסיבה שאני סובלת, כך שרה מרי לידה. אתה הסיבה שאני סובלת, למה השארת אותי אומללה? למה אתה גורם לי לסבול כל כך הרבה? היזהר, כי אני עלולה להרוג אותך. אני לא יכולה לסבול לראות אותך עם אחרות. למה אתה גורם לי לסבול כל כך הרבה? היזהר, כי אני עלולה להרוג אותך. תפסיק להציק לי עכשיו.

0: τόσο πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Πάψε πλούνα με τυραννά.
1: Εσύ, οφή. ילדותה לא הייתה קלה, משפחתה נאלצה לעבור לקולונוס, אתונה, כשהייתה בת 2.5, כאשר אביה התמודד עם בעיה בריאותית חמורה ונאלץ להתאשפז. השירה נכנסה לחייה מילדותה בגיל 7 לערך, כששמעה ברדיו שהבמאי המשורר והשחקן אורסטיס לסקוס, אני מקווה שאמרתי נכון, מחפש כישרונות חדשים בקולנוע, בקולנוע אלקזר. היא הצליחה לשכנע את הוריה לתת לה לנסות את מזלה והופיעה מול מאות צופים מבלי שלמדה קודם לכן שיעורי מוזיקה. קולה וניחוחותה הרשימו את אורסטיס לסקוס, שנחשב לאיש שנתן לה את שם הבמה ושבו נודעה ברחבי יוון מרי לידה. כבר למחרת היא החלה לעבוד באופן מקצועי ותרמה כלכלית למשפחתה. מרי לידה ביחד עם מנוליס חיוטיס

הופיע במופעי ורייטי, תיאטרות, מועדונים ידועים של התקופה. מרי הקטנה עבדה בסביבה תובנית בגיל שבו רוב הילדים עדיין היו בבית הספר. ניסיון זה עזר לה לרכוש ביטחון בימתי, משמעת ומקצועיות מגיל צעיר.

כבית הלהבה, שיר שבטוח אתם מכירים, שולחת אלייך שרה יקרה, באהבה מבעלי חיים ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, ואתרגם לך. איזו אש הדלקת בי, איזו אש היא שרפה את ליבי המסכן, קבל לך את הלהבה שיש בי, אני הולכת למות, אני לא יכולה לסבול את זה. אמא שלי, אמא שלי, אמא שלי, אני הולכת למות, אני לא יכולה לסבול את זה. אמא, אמא, אמא, קבל את הלהבה שיש בי. כמו רופא, אני מחכה לך יום וליל, כמו רופא. אני מצפה שתרפא אותי, קבל את הלהבה שיש בי, אני הולכת למות, אני לא יכולה לסבול יותר. מרי לידה.

איזה יופי, שבת שלום ממרים אבו שכותבת צהריים טובים לקבוצה הכי נהדרת ברדיו דבש יווני ולריקי שמנעימה לנו את ימי שישי בכיף, תודה שאת פה איתנו. את השיר הבא אני שלחת אלייך, מרי לידה רוצה להנמיך את הערים, היא לא מבינה שהיא מזיזה ערים.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
3: אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, והיום שידור מיוחד, שידור מחווה לזכרה של מרי לידה. ושוב עם אנוליס חיוטיס, בפתאומיות, כן, כך בפתאומיות, אליך מנשה סרנג'י.

שראתה אותו לראשונה. בעיניה הוא לא היה רק אומן חשוב, אלא גם אדם מרשים שבו התאהבה כמעט מיד. מכיוון שאתה רוצה את זה, כך שרה מרי לידה. איפה את רישל? מכיוון שאתה רוצה את זה, אתה כבר לא רוצה את החיבוק שלי, שכחת את הליטופים שלי, את הנשיקות שלי, אני מנשקת אותך במתיקות ואתה דוחף אותי, אתה כבר לא רוצה אותי, לכן אתה דוחף אותי, מכיוון שאתה רוצה את זה הלילה, בלב כבד ובצער רב, אהובי אני נפרדת, מכיוון שעכשיו אתה כבר לא רוצה אותי, מה גרם לך להשתנות? לפתע כך לזרוק אותי, הייתי בסדר לצדך, עכשיו אתה מסתכל עליי כמו על האויב שלך.

כן, מרי לידה רוצה להרים כוסית, כוסית אחרונה, אבל אצלנו ברדיו דבש ואני רק התחלנו. אז קדימה, כולם להרים כוסית לחיים, לחיים טובים, לבריאות, לפרנסה טובה ולים של שמחה.

אני רוצה ללכת יחד לפונדק, שם נהגנו לשתות והלילה נשתה אותה, כדי לזכור בפעם האחרונה, מכיוון שאתה רוצה שניפרד, אז אהובי, עזוב. אני אעזוב שמחה מהיין והנשיקות השיקורות, ולעולם לא נתראה שוב.

שיתוף הפעולה של מרי לידה ומנוליס חיוטיס לא התחיל מיד כקשר רומנטי. בהדרגה, מרי לידה החלה לבצע את שיריו, והשניים הבינו שיש ביניהם כימיה מוזיקלית נדירה. קולה, בהיר וגמיש, יכול היה לעקוב אחר הקווים המלודיים, המהירים והמקצבים הייחודיים של חיוטיס. הוא לעומת זאת מצא מבצע שיכול להביא לבמה את האנרגיה, את המימד המודרני של המוזיקה שלו. מרי לידה ומנוליס חיוטיס לא הגבילו את עצמם לגבולות מסורתיים של שירת הפולק והרבטיקו. הם שילבו אלמנטים ממבו, סמבה, מוזיקה לטינית, ג'אז ושירה קלה, בדיוק כמו שכתב אבית אביסל. בדרך זו הם הגיעו לקהל רחב יותר והביאו את הבוזוקי למקומות שבהם הוא לא היה נגיש בקלות עד אז. אני בטוחה שגם את השיר הזה אתם מכירים. פעמים רבות קוראים לשיר, פעמים רבות אתה אומר לי שתעזוב, פצעים רבים אתה פותח בליבי, פעמים רבות אתה רודף אותי ופוגע בי ופוגע בי, לאן אתה רוצה? לאן אתה הולך ורוצה לעזוב אותי? לילה אחד תחזור אליי, לילה אחד עם כאב בלב, לב קשה. למה אתה מתכחש אליי? יגיע היום ותבכה ותוכה. לאן שלא תלך תחזור, אבל בליבי תמצא מישהי אחרת. מרי לידה ביחד עם מנוליס חיוטיס.

כן, עם השיר הבא שאני הולכת להשמיע. מרי לידה זכתה בפסטיבל ב-1961. ואספר לכם על זה בהמשך.

לשיר קוראים החטיפה, אקח סירה קטנה אימה, לגלטס, התחתונה ולאתונה, אגיע יקירתי בנסיעה לדרום, וכאשר יגיע ערב, אכנס לגינתך, לגזום את הורדים, לגזום את כוכבי השמיים והשחר, אשים פרחים ונשיקות בסירה עימי, שני שכפים עפים יקירתי, עפים לצפון, ואז קרטים תופיע, כחולה ובלונדינית, הים בעיניה, שמיים בזרועותיה, שמש בשערה, אגון את הסירה עימי, מול מערה, אכיל אותך בליטופים יקירתי, סרטנים ונשיקות.

0: שבת שלום לסמי ורותי זקן שעושים חיים בים. סמי כותב לי, שבת שלום, אני בהזנה בים. היום לא יכול להיות בצ'אט, סליחה, ושבת שלום. סולחים לכם, תהנו כמה שרק אפשר.
1: שרק כאן ברדיו דבש.
0: אבל סמי, לא לשכוח, בפול ווליום.
1: רדיו דבש.
0: הורדתי הילוך. מרי ומנוליס חיוטיס הופיעו בתיאטרות, במרכזים חברתיים ובהפקות קולנוע, תוך כדי הקלטת אלבומים חדשים ללא הרף. לוח הזמנים שלהם היה מתיש. במהלך היום הם הקליטו, אחר הצהריים הם הופיעו בהצגות תיאטרון, ובערב הם שרו במועדוני לילה. הפעם מרי לידה ביחד עם דוסיס פוטיס, החורף הגיע, כך הם שרים.

הנה, זו הייתה הקלטה הראשונה שלה, של מרי לידה, חורף הגיע. הקלטה ראשונה בדיסקוגרפיה ב-1953, שהייתה בת 18, עם מילים ולחן של קוסטס קפלניס. החורף הגיע ואנו לא ביחד, ואהבתנו הגדולה כבר לא חיה. האגדה שלנו מתה, ומי יחמם את ליבי עכשיו?

שיר יפה שאתם בטוח מכירים. המוזיקה נכתבה ב-1958 על ידי מיקיס תיאודורקיס בפריז לסרטו של מייקל פאוול, ירח דבש, ונודעה כשיר ביוון תחת השם אם אתה זוכר את חלומי

השיר הזה לראשונה בוצע על ידי ג'ובנה. אתה בזרועותיי, והלילה אני ישנה כמו כוכב, לא נותרה תקווה בעולם. עכשיו כשהלילה רקם את גופך בנשיקות, הוא השאיר אותי לבד במדבר. אם אתה זוכר את החלום שלי, אני מחכה שתבוא עם שיר רחוב, בוא חלומי, בקיץ כשהכוכב זורח ומתלבש באור.

איזה יופי. לוח הזמנים של מרי לידה ומנוליס חיוטיס היה מתיש. במהלך היום הם הקליטו, אחר צהריים הופיעו בהצגות תיאטרון ובערב הם שרו במועדוני לילה. היא נסעה ושרה ברחבי יוון וגם במקומות בחול עם אלמנט יווני חזק כמו מצרים וקונסטנטינופול בין השנים 1964 ל-67. היא עבדה בארצות הברית עם מנוליס חיוטיס וזכתה להצלחה רבה עם הופעות בניו יורק, בשיקגו, בעוד שנאמר שהיא שרה בבית הלבן לכבוד הנשיא לינדון ג'ונסון. מרי לידה לזכרה.

הנשיא רבקה סער. קלו סבתו. אוח, איזה שיר, אתם בטוח מכירים. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם על מרי לידה ומנוליס חיוטיס. הם נישאו בשנת 1958. נישואיהם היו מלאי תשוקה, יצירתיות, אך גם רצופים במתחים. אישיותם החזקה, לחצים מקצועיים, קנאה ונסיעותיהם המתמידות גרמו לעתים קרובות לסכסוכים. הם התגרשו בשנת 1967. ואנחנו עם הבחור הצעיר, ואני רוצה גם לתרגם לכם. העננים וחברים בוכים, בחור צעיר בעבודה בבית, בחור צעיר. דיברת והשכונה שלנו התמלה בציפורים. הושטת ידך וחתכת את הירח. איך המוות חתך אותך כמו פרח. לילה אחד, עגלים וחבריך בוכים, בחור צעיר במשותים במסיבה, בחור צעיר. הבנות רקמו לך בסתר, הן רקמו חלומות, השמש, הירח, הן רקמו את אהבתן, הן שמו עליה מפרשים. המלאכים בוכים, בחור צעיר, אמך עטפה את עצמה בשחור, חבריך היו עטופים בעננים, בסערה, הנמל היה שומם, הים היה שומם, והשמש עמדה סקופה ולא זזה עוד. שיר עצוב, כן, הצעיר.

יא סודורית כספי, את השיר הבא אני שולחת אלייך, מרגריטה מיופולה, אבל לא לפני שנברך את איריס שאל שהצטרפה אלינו, איזה כיף, מרי לידה.

0: איזה יופי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
0: את השיר הבא אני שלחת אלייך, רבקה שר. אני לא רוצה שתחזור יותר, שיר שלבטח את מכירה. רגע, רגע, אני רוצה גם לתרגם. אני אף פעם לא רוצה שתחזור שוב, אני מודה. מי איתנו לעולם לא תהיה בדרכי כדי שלא אראה אותך. אתה תזכיר לי את הלילות הראשונים שלנו, הישנים. אתה תזכיר לי את פעימות הלב הראשונות שלנו. אני לא רוצה שתחזור יותר. אני לא רוצה יותר אש בליבי. אני לא רוצה יותר לאהוב אותך. אני מנסה לשכוח אותך. ומאחר ועזבת אותי, למה אתה מבקש לחזור? לפני שעזבת, היית צריך לחשוב על זה לעומק. אהבתי אותך, ואתה היית החולשה שלי. אני מאוד מצטערת שנפרדנו, אהובי.

לפני שאני ממשיכה, אלעזר אנג'ל כותב, שבת שלום מבורכת לכולם. אנחנו קצת עלינו למרכז בחולון עם הילדים פה, אימא לכמה לחות. כמה לחות פה, לא כמו באילת. אז אני מבינה שחזרתם, תהנו לכם בכל מקום שאתם נמצאים. אנחנו ממשיכים עם מרי לידה, שקיעות, איפה אתה דוד ירין, איפה את שמחה? שבת שלום לבעל היקר שלי והאהוב שלי יורם, שכותב, חיים שלי אוהב אותך המון, שדרנית מספר אחת, והבת היקרה שלי שני כותבת, שבת שלום מבורכת לך אמא היקרה ואהובה ליורם, ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, מבשלים לשבת ומאזינים לשידור הנפלא שלך, איזה כיף. בישול נעים. שבת מבורכת. והנה מההתחלה שקיעות.

פשוט אין על שקיעות, נכון? אלעזר אנג'ל, גם אצלי באולפן, מאוד חם ומאוד לח, אבל נראה לי שזה מהשירים, איזה שירים, פעימות לב ואיסורים, כך שרה מרי לידה, ביחד עם מיכליס מנדיאטיס. שולחת אליך אלעזר.

0: כן, זה היה גם בשבילי, חיריס.
1: רדיו דבשני 24 שעות ביממה. רדיו
0: שנים רבות לאחר פרידתם של מנוליס חיוטיס ומרי לידה, מרי עדיין התייחסה לחיוטיס כאל הגבר של חייה. היא הודתה כי ראתה בהחלטתה להיפרד ממנו טעות גדולה, ושהיא המשיכה להתאבל על סיום מערכת היחסים ביניהם. ההיסטוריה המשותפת שלהם נותרה פצע רגשי פתוח עבורה, אפילו עשרות שנים לאחר מותו. זו הייתה הצהרתה ואלו היו מילותיה. חיוטיס, הוא הגבר של חיי. הטעות הגדולה שלי הייתה שנפרדתי ממנו. למרבה הצער, אני לא יכולה להחזיר את השנים לאחור. אפילו היום אני כואבת. את השיר הבא אני רוצה להקדיש למשפחה האהובה שלי, משפחת אייש, ולבעלי שנמצא ביחד איתם. ומבשלים. לשיר קוראים אתמול בערב, אבל אני רוצה לשיר על היום בערב. מה אתם הולכים להכין לי? מה הולך להיות? חבל על הזמן, אז שתהיה לכולנו שבת מבורכת ומענגת.

אבל אני נאלצת להפסיק כי אני רוצה לתרגם, והפעם בלי להפריע ככה לשיר. קח את דמעתי, קח את דמעתי כדי לשמור אותה איתך. קח את כאבי, קח את כאבי ושים אותה בלבך. קח אותה כדי שתוכל להרגיש את כאב אהבתי ואיך סבלתי כבר שנה בגללך. קח את הסחרחורת שלי, קח את הסחרחורת שלי שהטריפה אותי. קח את הצבאי, העצבים שלי שהרגו אותי. קח אותם אהובי ולים תזרוק אותם, כי איני מוצאת שלווה יומם וליל.

השיר הבא אני שלחת אליכם, יובל וכרמלה פנחסי, מקווה שאתם בהזנה. אז הבקיקו המטורף, כך שהחריסטוס ינופולוס. אלא יובל.

זה היה בשבילך, יובל פנחסי. אופה, אופה, מה אנחנו הולכים לשמוע? וסיליס קרס, במיוחד בשבילי חיריס. ואיפה אתה, יוסי כהן? ואיפה אתה, מרקו אסולין?

לזה קוראים אוכל האוך, ורפפדיה, מימי סיולי כעס. היי דייריס, מוקדש לכל מי שאוהב את הכבדים.

מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, הכפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.

אני רוצה שתאהב אותי, כך מבקשת אנטולה לפרגי. היי דהיריס. איפה את שולה מזרחי? פנינה אדיקה.

כן, אוטוטו לפני סיום השידור. אנחנו ממשיכים עם קוסטס מונחוס, אני אוהב אותך. אני אוהב אותך המשוגעת. ומרים אבו כותבת, טוב, אין מה להגיד, היה שידור מאלף, נהניתי, אבל כשהנכדים באים, צריך להתייחס אליהם, שתהיה לך שבת נהדרת, ריקי, ולכל המאזינים, שבת מבורכת, תודה שהיית איתנו, תני, לכי תני, אין כמו הנכדים, שבת מבורכת.

כן, אנחנו ממשיכים עם עוד משוגע, עוד טרלוס, יאניס, קרליס. איפה אתה, אבי תבי סל? איפה אתה, מנשה סרנג'י? סמי זקן?

סמי זקן כותב, ריקי, תודה על השידור המאלף הזה. כיף לשמוע את השידור בחוף. תודה על ההקדשות, וכמו תמיד, היה שידור מעולה. שבת שלום ובריאות לך וליורם. ושרה כהן כותבת, לריקי, תודה על השידור המענה. שבת שלום לכולם. ליורם היקר, בריאות, המון המון תודה. ואבי תביסל, עם הנכדים, קצת קשה לו לכתוב, ואנחנו מבינים אותך, תקייף לך, תעשה חיים עם הנכדים, אין עליהם, שתהיה לכם שבת מהנגד ויפה. ואני, עם השיר האחרון. רגע, אבל אני רוצה גם כמה מילות סיום.

אז תודה רבה לכולכם שהייתם איתי. סיפורה של מרי לידה הוא תזכורת לכך שכל יפה, נוכחות וקריזמה אינם דוחים לעולם. הם הופכים למורשת שתמשיך לעד להשפיע ולהישמע, ואנו נשתמע בשידור הבא. שבת מבורכת. מימי סיורקס חותם את השידור. יאסו שוקי פז.

ואירי שאל כותבת, ריקי שידור מהמם, תודה, תהני בחיק משפחתך ומהמתמים של יורם, שתהיה שבת נפלאה, המון המון תודה לך, תודה לך כל אחד ואחד מכם שהייתם איתי.

0: כן, מימי סוילקס יצטרך לסלוח לי, כי אבי טוויסל כותב, אומרים שהמוזיקה היא שפת האלוקים והזמרים הם השליחים כמו מלאכים, ולכן גם כשהזמר נפטר, השירים ששר מחיים אותו, ואת היום זכית להחיות את אחת הזמרות הגדולות בז'אנר, אשרך וטוב לך, שבת שלום ובריאות ליורם, המון המון תודה לך אבי יקר. אוח, אמן אמן. היי דה משה.
1: ביי קוסטה, דה קסירו קוסטס.
0: יא מס.
1: Άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Έχασες.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
2: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.

Voy a hacer un video así, Luis, para...

תוכנית קבלת הבא ברדיו דבש יווני.

איפה, איפה אתם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, תצטרפו. אני רוצה לעשות איתכם ימ"ס. המזטים והאוזו כבר על השולחן.

נרים כוסית ונעשה ימס לחיי העם שגבר על החמאס. העם הזה המפולה כל השנה, כיצד הוא קם כשהוא מריח סכנה? זה היה עד השביל לאוקטובר. הרימו כוס ושתונה בלי להתבייש לצבא הגיבור שעמד אל מול האש. נרים כוסית, נישא תפילה לימים יפים של תקווה, שלום, שלווה, איכות ואהבה, אמן ואמן. אז הנה, מההתחלה.

שבת שלום ליורם טבול שהצטרף אלינו.

Καλημέρα να μου λες, Αποστόλια ζωή. תגיד לי בוקר טוב, אבל צריך להגיד צהריים טובים. קלו משימה.

0: مری
1: سولو
0: שבת שלום למשפחת איה שיקרה, שני, אילן ואוריאן, נו סימן שאתם בהזנה.

שבת שלום, שבת דבש, יום טוב תכירי שיצטרף אלינו. ומי עוד מצטרף? שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם. על הבמה, סתמת איסגון אידיס. היי, די.

0: עובד.
1: כן, אנחנו נמשיך, אבל לפני כן כל הכוסיות למעלה, גבוה, ושיהיה לכולכם ימאס, ימאס, אירישל, מרים אבו, שרה וחיים כהן, ברם קנסקי, יום טוב צקירי, יורם טבול, ומי, מי עוד? לכל המאזינים באשר אתם, ימאס.

מרים אבו, שיהיה רק במזל טוב, זה הכי חשוב. מזל טוב לנכדה. בשעה טובה. ואיפה, איפה התותח שלנו? איפה?

ואיפה יוסי, יוסי כהן? וסיליס קרס אומר, יוסי, לא הבנת טוב, אני מתחיל בשעה אחת כאן ברדיו דבשי, ואני, אז איפה אתה? היי ביוסי,

0: Are you ready?
1: Ready. Are you ready?
2: Okay, party people in the house.
1: יום הולדת שמח לבת שלי היקרה שני עד 120. אז קצת מקדימה לך, נחגוג לך כל השבוע. ביתי היקרה, ליום הולדתך התקפצו שגרירים בכל פינה לומר רק לך שאת פנינה בכל העולם כולו, אין אחת כמוך שיודעת לרגש, לעזור ולתמוך. יעידו כבל עם ועדה, ולא אני בלבד, שבלעדייך הכל שונה, פחות נחמד. השלווה שאת משרה והחיוך בעינייך, העניינים מסתדרים

נתנותי כוכבים לא רק בלילה, גם ביום, ושאנו נשיב לך באופן שאותך יעלום. לומר תודה אמנם זוהי רק מילה, אך מלוא הערכה ואהבה היא מכילה. המשיכי להיות כפי שאת ולהרעיף אהבה לכולם, כי היום בו נולדת אלוקים החליט שבלעדייך לא יוכל להתקיים העולם. ושוב מזל טוב. מקדישה לכם באהבה, יניס פלוטרחוס.

0: אתם נהנים.
1: איפה אתה, שוקי פז? השיר הבא מוקדש לכל מי שאוהב את ריפונס, ביניהם גם בעלי היקר יורם. גם לכם, משפחת היש.

Vashivani. רגע, רגע, רגע, מה הולך פה? יש לי פה עוד יום הולדת. הבן שלי, הבן הבכור שלי, יחגוג ביום ראשון יום הולדת, ומחר יום נישואים. אז המון המון מזל טוב, מזל טוב כפול. ואני רוצה גם להקריא לו, לבן שלי, משהו יפה, ברכה יפה. אז אני אכניש לרגע. די היקר איתי, ליום הולדתך, נשזור לך ברכה, שתלך עמך כסגולה לדרך צלחה, שתמלא אותך בהשראה וגאווה, ותצבור חוויות כיופים והנאה, תאמין תמיד בעצמך ובכישוריך, ותיתן מקום של כבוד להצלחותיך, תטפס בביתך שלב אחר שלב, ואם יכולותיך תגיע, תיגע בכל כוכב. יום הולדת זה תמיד יום מרגש, נאחל שכל שתבקש לך יתממש, נרים לך כוסית לבריאות מרובה, לחיי אושר, שלווה,

מה הישנים והטובים? איפה אתה אבי תביסל? חסר לנו פה היום. אז תביא לי עוד, מבקש מנוליס אגלופולוס, והשיר הזה בשבילך, איריס.

כן, אני רוצה להמשיך עם ספירוס אגוראוס. אבל איפה אבי תביסל?

קוויז יובל פנחסי אשר בלחסין, מרדכי משה, מימי עוד, גיל רפאל פרי, אורי צפני,

אנחנו עוברים לשירים השקטים. אורי צפני כתב לי בשבת שעברה, אני מקשיב לשידור החוזר של אתמול. אני רוצה להודות לך באופן אישי על המאמץ לשדר לנו המאזינים, למרות שנמחקו לך ההיסטוריה של המוזיקה, וזה לא ברור שהלכת ורכשת מחדש את מה שהתקלקל, שתבורכי משמיים. המון המון תודה, מאוד הערכתי אורי צפני. אז אם תשמע שוב מחר בשידור החוזר, אני מקדישה לך את השיר הבא, יעקובידיס, בשבילך.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כן, אני רוצה שוב לומר ימאס, כך קראתי לתוכנית שלנו היום. אז ימאס, לכל החברים שלנו בוואטסאפ, אירי שאל, מריה מבוס, שרה וחיים כהן, ברם קנסקי, שוקי פץ, ויקה ואסטיקות, סמי ורותי זקן, אתי ומשה סעיד, יום טוב צקירי, יורם טבול, משפחת אייש, אני אילן ואוריאן, מי עוד מאזין לי, תכתבו לי. אנחנו מורידים הילוך, דואט יפה, ימאס, ימאס לכולכם.

מינוס פנטליטיס, אח של פנטליס, והוא מבקש נולי חמצן. שבת שלום, שבת מוערת ויפה, גם עם גשם ברכה, כן, שרית טונדובסקי, שרית ושי האהובים, את השיר הבא אני שלחת אליכם, שיר חדש, השמעת בכורה, ניקוס איקונומופולוס, והוא רוצה לשיר לכם בכמה מילים.

אני רוצה להמשיך עם שיר נוסף של ניקוס אקונומופולוס, הפעם ביחד עם דימיטריס מיטרופנוס, ולהקדיש לך אתי סעיד, בשבילך אני נמס, כך הם שרים.

יסמין מונוס, רית אנדובסקי. כן, בשבילך אני נמס. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לזוג האוהבים שני ואילן אייש, בהמון אהבה ממני, מיורם, מאוריאן. אני אוהב אותך.

מה, אין על הדואטים, פשוט ענק, ועוד מעט יהיה דואט נוסף. בינתיים, סטרטוס, דימי סיור, והוא אומר שלקחתם הכל. תפירי סולה, שולחת אליך צביקה קורט, שולחת אליך סמי זקן. אתם יודעים מה, לכל מי שאוהב את השיר הזה.

כן, הבטחתי לכם דואט נוסף ויפה, אבא קנלי. שבת שלום.

0: איזה יופי של שיר. את השיר הבא אני שולחת אלייך, שולה מזרחי. רק בבקשה תסגרי את הצ'אט שפתחת, מאוד מפריע. קטי גריי ביחד עם ציצניס.
1: באמת

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי ודאי, רדיו דבש יווני, עידה להתעורר כולם, אנחנו נכנסים לקצב הרבטיקו, הלילה כבד, אומר מיצקיס.

שלה. שבת שלום למנשה סרנג'י שהצטרף אלינו, והערב עוד מוקדם, כך שר תיאודורוס. כאן

מרים אבו, אני אשלח לך שיר שיחמם אותך עם הברקים והרעמים והגשם החזק שאצלך. מיכל איסי הניצריס.

כן, עוד מעט נעבור לקצב הזה בקיקו, יש לי גם חדשים, גם ישנים, מקווה שאספיק את הכל, אז אוטוטו מסיימים עם הרבטיקו ונעבור לזה בקיקו. חמישה בחורים בפיראוס, חמישה מנגסים, כך מספר לנו יעקובידיס, אז בואו נשמע.

0: משתומר.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
2: כן, אני שולחת אליכם את ההליקופטר, ואני רוצה לעשות ימאס. בהליקופטר הכנתי לכם מזטים ואוזו וכל מה שתבקשו, אז קדימה לעלות אחד אחד.

שלום שלום לאורי סורני ולכל המאזינים באשר אתם. את השיר הבא אני שולחת אלייך, שרית טונדובסקי, סיגריה על הכביש, בקצב הזה פיקי קוש, מעט בחורה, יאניס ציליס.

שיר נוסף חדש, השמעת בכורה, יורגו חניוטיס, הלב משתנה. כמה זמן לא שמענו את

שי סנדובסקי, את השיר הבא אמא מקדישה לך באהבה. נטסה תיאודורידו ביחד עם מיכל חציאניס.

0: כן, מגיע להם מחיאות כפיים.
1: אתם נהנים!
0: אז נו סימן שאתם...

אבי תביא סל את השיר הבא, הישר אליך, עד שנהפוך למלאכים. לא, לא, רגע, אל תזכן, אל תזכן. רוק פל יזיר. אדוניס ריפניס.

כן, אני שכחתי להשמיע לכם את השיר הזה בהשמעת בכורה, חדש חדש, הישר מהתנור, פטרוס יעקובידיס, אל תשני בשום מקום אחר הלילה, ואני רוצה גם לתרגם לכם, אל תשני בשום מקום אחר הלילה, הצד שלך במיטה ריק, עם המחשבה שאת במקום אחר, הכל הפך להריסות והריסות, שוב כאן אני מחפש אותך, ואת בשום מקום. בתא אבן אני רוקד כמו זיבי קיקו, מחשבות הפכו לכלא והן לא מתאימות בתוכו. את על מזרן זר והשעות לא חולפות, אל תשני בשום מקום אחר הלילה, הצד שלך במיטה ריק עם המחשבה שאת במקום אחר, הכל הפך להריסות והריסות, אל תשני במקום אחר הלילה. הגעתי לנקודה שבה אני הופך לקור היתוך, אני לא אוהב שאת נותנת לכל מקום את הלב, הנשמה והגוף. מוקדש לך, ביתי היקרה שני, בהמון המון אהבה, שבת מבורכת.

0: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה רדיו
1: חבריה, מזמן לא שמענו את סטלוס קזנג'ידיס, אז מי שאוהב אותו, יצביע. אולי אתה אילן אייש, שולחת אליך.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, והיום שיהיה לכולנו ימס. אנחנו עם הכבדים, בירלה, שיר

את השיר הבא אני שולחת אליך, יורם טבול, יורגו דלרס, ויחד עם בבי סוחמן. ואירי שאל כותבת, תודה על שידור מושלם, מעריכים מאוד, שתהיה שבת שלום, מבורכת בכל טוב. תודה שהזן, תודה שהיית איתנו בצ'אט, בוואטסאפ, שבת מבורכת.

כן, כותב ריקי, תודה על השידור המעולה, על ההקדשות ועל הזמן שאת מקדישה לנו. שתהיה שבת שלום לך ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. תודה שהיית איתנו, סמי, דש חם לרותי, דרישת שלום חמה חמה, ושבת מבורכת. את השיר הבא אני שולחת אליך, סמי, הז'קט המפוספס,

0: Adios boss number one.
1: כן, שתנחנו אותו לפני סיום השידור, שני שירים למעשה לפני סיום, ושרה כהן כותבת לריקי תודה על שידור מעולה, היה מענה, ולך מגיע כל התודות, שבת שלום, לך ולכל המשפחה, המון המון תודה, גם לכם, שרה וחיים כהן, שבת מבורכת, תודה שהייתם איתנו.

שיר אחרון בזה בקיקו, אבל יש לי הפתעה לסיום. זאת עירי הבלו בשבילך, ברנקנסקי.

כן, אז ההפתעה שלי זה לתרגם לכם שיר, ושיר שכבר השמעתי היום ומאוד מאוד אהבתי, מקווה שגם אתם. דימיטריס מיטרופנוס ביחד עם ניקוס איקונומופולוס, בשבילך אני נמס, ויש לי גם תרגום, ואני רוצה להקדיש את זה לכל אחד ואחת מכם שהזנתם לי. בשבילך אני נמס, הייתי רוצה לדעת לפחות לאן את הולכת, איך זה עכשיו בלי האהבה שלי, איך זה כשאת חוזרת הביתה ואת מחפשת להתאפס שוב במשהו, את לבד בוחרת מה לומר, את לבד בוחרת מה לעשות, ושוב אם את חושבת על זה, בי, את לא יכולה לפקפק. בשבילך אני נמס כל יום, כל החיים, בשבילך אני נמס, אל תשאירי אותי בגשם כי אני קופה, ואם לא תחבקי אותי אני כועס. בשבילך אני נשאר בחיים, רק בשבילך, רק בשבילך. הייתי רוצה לדעת לפחות מה את רוצה, כדי שמבטך ישוטט מסביב, שיסתכל עליי, שיאמר לי מילה, שיקרא לי להישען על כתפך. בלתי נסבל להיות במקום אחר, בלתי נסבל להיות רחוק ממני, ואם הכוכבים ייעלמו בכל מקום, אבוא והפוך אותך לשלי. איזה מילים. אז שוב, המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם. אנחנו נתראה בעזרת השם ביום שישי הבא, אז שתהיה לכולכם שבת מענגת ויפה, ועם הרבה הרבה גשמי ברכה. איזה כיף זה להיות ככה מתחת לשמיכה כשהגשם בחוץ, הרי עמים, ואפילו כשקר אז מתכסים טוב טוב. אז שיהיה לכם שבת שכולה דבש. בשבילכם אני נמסה.

רבה לבת שלי שני שכתבה, תודה לך אמא יקרה על שידור נהדר, מי כמוני שיודעת מה זה נדרש ממך וכמה השקעה את מקדישה לזה. תודה גם לאבי תביסה, לאירי שאל, מריה מבו, שרה וחיים כהן, ברון קנסקי, שוקי פס, צביקה בסטיקורט, סמי ורותי זקן, אתי ומשה סעיד, יוסי כהן, יום טוב צקירי, מנשה סרנג'י, יורם טבול, שרית ושי טונדובסקי, משפחת איאש היקרה, אורי סורני, שולה מזרחי, ומי? מי עוד? לכולכם, לכל מי שאני אפילו לא יודעת.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, והיום סטמטיס גונידיס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. ואני רוצה לתרגם לכם את השיר הבא, יאתי קלס, למה את בוכה? את סוגרת את הדלת כל כך בקלות, עם להתראות, שלום. את משאירה אותי לבד כדי לחיות בשביל שנינו. את עוצמת עיניים כדי שלא יראה שאת בוכה. למה את בוכה? את אשמה שנפרדנו. את אשמה. שהפצעים של ידיים פתוחים. את אשמה. ברגע אחד צרפת את כל מה שחיינו. למה את בוכה? את סוגרת את הדלת ואני מרגיש שאני מאבד אותך.

ממשיך, אהבה מטורפת שלי. אבל גם אני רוצה להמשיך לספר לכם, בגיל צעיר גונידיס החליט לעזוב את ארצו, להיות ימאי ולטייל מסביב לעולם. שנים קשות עבר בים, עם מכשולים איומים, אבל גם עם חוויות חדשות. הוא הפליג למקומות רבים בעולם ופגש תרבויות רבות, מה שפתח לו את האופקים. במהלך מסעותיו כתב מילים ולחנים, וכולם עודדו אותו לעסוק בשירה באופן מקצועי. כמובן, הווריד האומנותי של גונידיס היה זה שגרם לו לפנות למוזיקה ולשירה. לאחר כמה שנים החליט לעבוד בצורה מקצועית בתחום המוזיקה ולהעניק לנו יצירות ייחודיות כל השנים. הביצועים של גונידיס תמיד מצוינים ונוגעים בנו כבר מהצלילים הראשונים. הוא התחיל מהכפר ודווקא מליבדי וחלקידה, כתב שירים למבצעים גדולים של אז. בתחילת שנות ה-80 הוא התחיל את הופעותיו הליליות בכל מועדוני הלילה שהופיעו, עורר פאניקה הן בשירים שלו והן בנוכחות בימתית. המגע שלו עם העולם הוא משהו ייחודי. לאנשי אולפנים לא לוקח הרבה זמן לגלות את האוצר מאחורי נוכחותו של גונידיס. גונידיס הוא אחד האומנים הטובים ביותר שיש היום ביוון, ובאופן טבעי אנשים מעריצים אותו בכל מקום שהוא מופיע. הקריירה שלו החלה בזמנים שהלילה נגמר. הוא הצליח לעלות על כל רחבות הריקודים הגדולות של מועדוני הלילה ביוון וגורם לקהל שלו להשתגע. יצירות ההקלטה שלו מוצלחות כמו הופעותיו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: שבת שלום וחג שמח לסמי ורותי זק.

אתם בטח רוצים לשמוע את זה מההתחלה, כי פשוט הפתיחה כל כך יפה עם בוזוקי, אבל אני קודם כל רוצה לתרגם לכם לשיר. קוראים אל תעזבי אותי, אני אומר לך. אני מתגעגע אלייך ואני לא חי, אני לא נושם. אני מתגעגע אלייך ואני קורא לך אהובתי, כמו ילד קטן שבוכה. אל תלכי, אני אומר לך. אל תעזבי, אני אומר לך. אל תלכי, זו לא אשמתי. את לא רואה אותי בוכה ואני קורא לך אהובה. אני מתגעגע אלייך ואני לא חי, אני לא נושם. אני עובד עצות, אני לא יודע מה אני אומר. כמו מגדל נייר אני נופל. אני אומר לך להישאר, אל תעזבי, אל תעזבי, זו לא אשמתי. את לא רואה אותי בוכה ואני קורא לך אהובה.

רגשות הדדיים, שר גונידיס, תגידי לי את זה כשאת מחבקת אותי, כשאת מקבלת סחרחורת וצמרמורת, תגידי לי את זה כשאת מנשקת אותי, כשאת מרגישה כאילו את עפה בעננים, ושזו הפעם הראשונה שלך, שאת אוהבת אותי כל כך. הרגשות הם הדדיים, מותק. רגשות הדדיים, כשאנחנו מסתכלים אחד לשני בעיניים, אנו מרגישים מקצוצים. תגידי לי שאת מסתכלת עליי. את לא משנה אותי בכלל. את תגידי לי את זה כשאת מנשקת אותי. את מרגישה כאילו את עפה בעננים, ושזו פעם ראשונה שלך שאת כל כך אוהבת אותי. הרגשות הם הדדיים.

ולשיר בקוראים, את שואלת, לא אכפת לי, לא אכפת לי, אם את מבלה את הלילה, מי עוד מחבק אותך, לא אכפת לי, וגם לא מעניין אותי, מצאתי אהבה חדשה, מצאתי התאמה חדשה, את שואלת עליי, את שואלת מי האהבה החדשה שלי, את מבקשת לדעת את החדשות שלי, איפה אני ומי החברה שלי, את שואלת עליי, את שואלת מי האהבה החדשה שלי, את מבקשת לדעת, את החדשות שלי, לא אכפת לי, לא אכפת לי, מצאתי אהבה חדשה שלא דומה לך, לא אכפת לי, ואפילו לשאול עלייך, את לא שווה מחשבה. אז בואו נשמע מההתחלה. את שואלת. מי שואל? נראה לי מרים אבו. יס.

חג שמח לכל המצטרפים. אנחנו היום עם סטמטיס גונידיס, ואני רוצה להמשיך לספר לכם עם ההקלטה הראשונה מונחים היסודות לקריירה מפוארת שמונה כ-30 שנה ואלבומים אישיים רבים. אין ספור להיטים גדולים עם שירים שבוצעו על ידו או שנכתבו עבור עמיתיו הפופולריים. מאלבומו הראשון ב-1986 בשם את לפני אהובתי, ועד היום הוא נותן את המיטב. קולו של גונידיס מיוחד, וכמובן שהפרשנות שלו היא ללא תחרות. לכן זה לא מקרי שהעולם כל כך אוהב אותו והעלה אותו כל השנים לפסגת ההצלחה. אבל מעל הכל הוא אדם אותנטי שגדל על אי בים האיגי, והאזין בילדותו לאביו ולחברי משפחתו שניגנו לצלילי הבוזוקי והכינור, כך שבהכרח התאהב במוזיקה של ארצו. הוא התחתן 3 פעמים ויש לו 3 בנות, איסי מינה מהנישואים הראשונים עם ורורה, סטפניה מנישואיו השניים לאנג'לה, ומריה אלן מנישואיו השלישיים מאשתו קטרינה. בשנות ה-90 כל תקליט שלו זכה לזהב ולפלטינה דרך חייו, וקיבל השראות ליצור. וכך נשאר בקטגוריה הראשונה של זמרי העם. על פי הנתונים, השירים שביצע או יצר עבור עצמו או עבור אומנים אחרים עלו על 1,000. הוא יודע לנגן בגיטרה וגם בפסנתר. ואנחנו ממשיכים עם האהבה המטורפת שלי, ואני רוצה גם לתרגם. אהבה המטורפת שלי, מה אני צריך לזכור ממך קודם? אני משחזר במוחי בזה אחר זה, הליטופים שלך הותירו סימנים על גופי, והערבים הריקים עזבת את חיי בחושך. אהובתי המטורפת, התגעגעתי אלייך כל כך.

ותהיה אשמתך, אומר גוני דיס. כשתדעי שאני מרוסק לרסיסים ויש לי עיגולים שחורים מתחת לעיניים, תדעי שזו אשמתך. כאשר תדעי שאני ארוס, לילה אחר לילה אני משוטט כמו חיית בר, זאת תהיה אשמתך. כשאת תגלי מה עשית לי, תעדיפי למות ותפקי במרורים. זאת תהיה אשמתך שהגעתי לאפס, שגבר בסופו של דבר מפסיד. את תהיה אשמה בכל מה שקרה לי, את תהיה אשמה בטעויות הגדולות שלי. כשתדעי מה היית בשבילי, איך החלומות שלי התבזבזו, זאת תהיה אשמתך. כאשר תדעי שאני בבלגן ואיך התעצמה מרירות שלי, זאת תהיה אשמתך. כאשר תגלי מה עשית לי, תעדיפי למות ותפקי

0: γυναίκες όμορφες.
1: את הנועל הבא אני רוצה להקדיש לכם, חיים ואתי בונפיל, באהבה, בברכת שבת שלום, חג שמח, מועדים לשמחה, אהבה לעולם לא נגמרת, כך הוא שר.

0: מדהים, איזה יכולות ווקליות יש לזמר הענק הזה.
1: הלו,
2: כן,
1: זה רדיו.
2: ודאי, ודאי.
3: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
0: הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, אבל תכתבו לי שאתם מאזינים לי, תנו סימן. אני רוצה להוריד הילוך. שיר ענק, עזבי אותי, אל תפרי לי, אומר גוני דיס. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם, כי יש לי המון. גוני דיס, מלבד היותו אמן גדול, הוא גם סופר מוכשר. הוא הוציא שני ספרים, הארנב המעופף והאושר המוחלט שלא קיים. ספרו הראשון, ארנב מעופף, נמכר בהצלחה והפך לפופולרי בעולם. זהו סיפור אגדה המכוון למבוגרים דווקא, וקשור למסעות הפילוסופיים שלו. הוא מראה את עולמו הפנימי והרוחני. שם הוא עוסק בנושאים שאיש לא העלה בדעתו שיהיו קשורים לגוענידיס. וניתן לראות את גדולת רוחו של האמן בצורה שונה, אך עזה יותר. הספר השני נוגע בגישה קשה לנושאים רגישים במיוחד של הנשמה, האמונה והרוחניות. מלבד כישורי הכתיבה שלו, הפתיע בכישרונות נוספים בשנים האחרונות. הוא מייצר את אחד העינות הטעימים בשם אגיוס, שפירושו קדוש. זהו יין שגוענידיס גאה לייצר, ושכולם מודים לו במיוחד כשתואמים אותו. בדצמבר 2000 הוא הכין את היין שלו, אך למרבה הצער היה במעדורה מוגבלת וניתן רק לחבריו הקרובים. גוענידיס גם מצייר ומוכר את ציוריו למען מטרה טובה. ב-2017 עורך בוואלה את תערוכת הציור האישית הראשונה שלו עם כ-25 ציורים. כל ההכנסות מהם הוקצו לאגודת ההורים, האפוטרופוסים והחברים של האוטיסטים אגיוס ניקולאוס, פנימיית פיאניאס. יש לי בעיה עם שמות משפחה, עם שמות ערים. אבל מה שחשוב זה השיר, תשמעו איזה שיר.

כן, את השיר הבא אני מקדישה לך, אברהם קנסקי. אנחנו הורדנו הילוך. השיר הבא זה שיר שאתה בטוח מכיר, אבל לאו דווקא מיוונית. המקור שלו הוא של זמר אלג'ירי בשם חלד, ולשיר קוראים איישה. במקור השיר שיצא בשנות ה-90 נהפך ללהיט מיידי בתחנות הרדיו וגם בקרב המוסלמים והיהודים ברחבי העולם. השיר מספר על איישה, מקור השם הוא אשתו השלישית של מוחמד, אישה מודרנית שאינה מעוניינת בבעל שמפנק באושר וכסף, אלא רוצה בסך הכל אהבה וזכויות שוות לאישה כמו הגבר. אז כן, ביצוע ענק של סטמטיס גונידיס, אליטיה, אני מספר לך את האמת. שלחת אליך קנסקי. ואני רוצה לתרגם, אני מספר לך את האמת, כי אני לא יכול לשכוח ולהגיד שאת כבר לא קיימת. האהבה שלך תמיד הייתה שקר, ואי אפשר להשוות אותה לשום דבר אחר. למה את מחזירה אותי? ואני רוצה לראות אותך שוב. פעם בחיים אנו אוהבים, ואהבה שלי לא כאן. אני אומר לך את האמת, אני משתגע, אני ממש מת לראות אותך. אני אומר לך את האמת, אני משתגע, אני ממש מת לראות אותך. את לא יכולה שלא להרגיש כלפיי, אפילו דבר קטן ביותר. כל כך הרבה חלומות עבדו ששנינו עשינו ביחד. אני אומר לך את האמת, אני משתגע, אני ממש מת לראות אותך. האהבה שלנו מעולם לא חשבת עליה. השארת אותי לבד לפקוט עם תלונות ופערים. אפילו הזמן לא מוחק אותך. את אש, אש בתוכי. את לא יכולה שלא להרגיש כלום כלפיי, אפילו דבר קטן ביותר. כל כך הרבה חלומות עבדו ששנינו עשינו יחד.

שיר חדש, מחודש. כן, בשבוע שעבר אני סיפרתי לכם והשמעתי לכם גם את השירים המקוריים. במקור יורגו דלרס, אני אדבר

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו טובה שבני. שבת שלום גם לך מיכאל פליישמן, חג שמח, מועדים לשמחה. אם זה לא היית את, אומר סטמטיס גונידיס, אלמלא את, איפה הייתי? החיים שלי היו לפני מחצית הזמן. אם זה לא היה בשבילך, לא הייתי כאן. הייתי במקום אחר עם טעויות של החיים. אלמלא את, שגרמת לי להתרגש, מה זה אומר לאהוב ולדאוג כל כך? אם זו לא היית את, הייתי מאמין בך. כל החיים שלי יהיו רק שקר. אם זו לא היית את, אלמלא את, לא הייתי יודע מי בחיים האלה ייתן לי אור. אלמלא את, הייתי שונה עכשיו, עם לב שונא ורק מאהבה. אלמלא את, שגרמת לי להתרגש, מה זה אומר לאהוב ולדאוג כל כך? אם זו לא היית את, הייתי מאמין בך. כל החיים שלי היו רק שקר, אם זו לא היית את.

2021, החלטת הלב קוראים לשיר, ואני רוצה גם לתרגם. לבדי, אשתה עוד קצת הלילה, אשתקר מהמחשבה עלייך, אחלום על רגעים שלא יחזרו לעולם, ואלחש את המילים לשיר האהוב עלייך. בליבי אגיד את התלונות, למרות שהייתי שמח לדבר איתך. על אחת כמה וכמה אשמח לחזור אלייך ולעזוב, אבל אני יודע שאחזור. אם זו הייתה החלטה של הנפש, הייתי ממשיך הלאה לפני זמן מה, אבל זו החלטה של הלב, וליבי נשלט על ידייך. לבד אשתה עוד קצת הלילה, אביט על הדברים שלך ועמות. לשב, אני מנסה למצוא מוצא, אבל כל דרך מובילה אותי אלייך. איזה מילים, איפה אתה דוד ירין שאוהב את הרומנטיקה?

אכן חיים בונפיל צודק. בשבוע שעבר הבטחתי לקרוא את הברכה שפשוט לא ראיתי, פספסתי אותה, אז הנה. שבת שלום ופסח כשר וחג שמח, מאחל בונפיל, מאחל בונפיל, משה, בונפיל אלירן, קרן, אדוני ועינת בוגנים, ושתי הנינות שלי, שיילי ואמילי, מסבא בונפיל חיים. אז אמר, השיר שלבטח רובכם מכירים, במקור של סטליוס, מרץ 2023, כן.

ההצלחות של סטמטריס גונידיס הן אין ספור. מדובר באמן שלא משנה איזו יצירה יבצע, הוא יהפוך אותה ללהיט גדול. גם היכולות הווקליות שלו, כן, כמו שאמרתי מקודם, באמת. וגם הכישרון שלו לפרשנות, הם שניים מהמרכיבים שהפכו אותו לאמן כל כך גדול. מי לא שר את הלהיט של גונידיס? הכל אוהב אותך, אולה סגפנה, אתם לבטח מכירים. או את הלהיט הגדול דחוי, כבר מאלבום הראשון של גונידיס, העולם הבין שיש להם עסק עם אמן אמיתי, עם כישרון רב ועם נימה עממית נדירה. כל שיר שביצע הפך ללהיט מיידי, כמו אהבתי איתך, השיר הראשון נדמה לי שאני שמעתי לכם. ואני רוצה אותך, או למה את בוכה, היה תקלס, גם אותו השמעתי. ועם איזה בוזוקי הוא הופיע, ברגע שהוא מגיע לרחבת הריקודים, איזה פיצוץ, אנשים מעריצים אותו ומבקשים ממנו כל הזמן לספר על הצלחותיו הגדולות. בקיץ 2016, גונידיס הופיע יחד עם סאקיס ארסניו ואלני חג'יג'ו בפרנג'ליקו. ב-2021 גונידיס הופיע עם ניקוס מקרופולוס בגן הבוטני. ב-2022 היה לגונידיס שיתוף פעולה עם בנו של בוב מרלי האגדי, ג'וליאן מרלי. אחד משיתופי הפעולה המוזיקליים החדשים של חורף 2022 הוא זה של גונידיס עם זפיריס מילאס בווגאס לייב סטייג' בפטרו רלי בטברוס. עוד שיר ענק, אבל אני רוצה גם לתרגם לכם. זו הייתה טעות. את יכולה לעשות מה שאת רוצה. עכשיו, את יכולה לעשות זאת בחופשיות, מול הטעויות שלך מאתמול. הכל בא במקום שני. את יכולה לעשות מה שאת רוצה. לא אכפת לי מכלום ומההתנצלויות שלך אליי. אני לא צריך את זה עכשיו. זו הייתה טעות לאמר עלייך, והשנים הכי יפות שלי שנתתי לך. עכשיו את אומרת שאת לא עושה טעויות, אבל גם אם זה נכון, לא אכפת לי, התרגלתי אלייך. את יכולה לעשות מה שבא לך, אל תחשבי עליי. שוב קיבי צריפות, אבל לא אכפת לי, את יכולה לעשות מה שאת רוצה, אני לא מרגיש כלום. ובכל מקרה, אם את אף פעם לא אשמה על זה שעבדו חיינו,

אני יודעת שרמי יהודה מאוד אוהב את השירים של סטמטיס גונידיס, והשיר הבא הוא אחד מהם, הוא פשוט אוהב לשיר אותם, ואני אוהבת לשמוע גם את רמי יהודה, אבל אני רוצה לשמיע לכם את המקור. אסור, כך קוראים לשיר. אם היית יכולה להחזיר את חיי לרגע, יכולת לראות כמה בגדת באהבה, ואת חוזרת ואומרת לי שאת אוהבת אותי. את מבקשת ממני לשכוח הכל. אסור לומר שאת עדיין אוהבת אותי. הנשיקות שלך היו פצעים מהפה שלך. אסור לומר שזו אשמתי. קראת כל הגזרים ולקחת רק אהבה. אני יודע רק כאב שחשתי ממך. אהבתי שקר ועכשיו אני מודה בזה. עשית לי דברים רבים אבל שכחת הכל ואין לך יותר מקום בלב שלי. אז כן, אחד השירים היפים. מקדישה לך רמי יהודה.

יובל פנחסי אומר לקרמלה, בואי קצת אל היליגו, בואי שבי לידי קצת,

0: עשתה את הטרגודי הסנה.
1: שוקי פז, כן, השיר הבא בשבילך. בואי קצת. לא, לא בואי קצת, זה מה ששמענו. עפתות הטרגודי. כך קוראים לשיר, השיר הזה. גם לא מדברים בטלפון וגם לא נפגשים בסתר. איבדנו כל קשר, אהובתי היחידה. אני הולך למקומות שהיית הולכת. אני שואל חברים, מה קורה איתך? אף אחד לא יודע איפה את נמצאת. אומרים לי, אל תתאכזב. השיר הזה מוקדש לך. מוקדש לך? אולי תקשיבי לזה ותחזרי אליי. השיר הזה מוקדש לך, עיניים שלי, מתוקות ואהובות. אני לא שומע חדשות ממך. החברה שלך חסרה לי מאוד. ומאז אף אחד לא ראה אותך, אהובתי היחידה. אני הולך למקומות שהיית הולכת. אני שואל חברים, מה קורה איתך? אף אחד לא יודע איפה את. אומרים לי, אל תתאכזב.

איזה שיר יפה, איזה קול ענק. לפני שאנחנו נמשיך, אני רוצה לומר שבת שלום, חג שמח למנחם פינטו שמאזין, ולכל המאזינים באשר אתם, אבל תנו סימן שאתם מאזינים, מה קורה פה היום, איפה כולם? נראה לי מחר אין שידור חוזר, מי שלא מאזין היום, אין. אני רוצה להמשיך לספר לכם על גואנידיס. בדרך כלל נמצא אותו מככב במועדונים הגדולים של אתונה או סלוניקי, וכשזה לא קורה, הקשר עם העולם לא עובד, אלא להפך. הוא מתחדש בקונצרטים והופעות ברחבי הארץ ומחוצה לה. זה מגע שמשמח אותו, אפילו הוא צריך את זה, אחרי כל כך הרבה שנים, כמו סוג של התמכרות. בתקופות הקצרות שבהן ניתנת לו ההזדמנות לבודד את עצמו ולבטל את הלחץ, הוא מוצא מקלט במולדתו המיוחדת, קיטנוס. שם הוא מבלה רגעים חסרי דאגות עם האנשים שלו. יש לו תשוקה מיוחדת לילדיו ודואג להם מבלי לספור את הזמן או את נסיבות העבודה. מוקדם בבוקר בקיטנוס הוא הופה בתנור של דינוס, אני סיפרתי לכם שזה אחד התחביבים שלו, והוא נרגע על האי הקטן בדייג או תחביב, לבד או עם חברים קרובים. בפעמים אחרות בית הנזיר שלו יהפוך לביתו בלגוניסי, שם הסביבה עוזרת לו להשראתו המוזיקלית. הוא מבלה שעות רבות בהזנה לדברים חדשים ובחיפוש אחר צלילים ומנגינות. גם כאן הוא מוצא זמן להירגע, לשתות יין עם חברים או לטייל עם הכלבים שלו. הוא גם קורא טקסטים עתיקים שמרחיבים את אופקיו, והוא גם צופה בסרטים טובים. גואנידיס מודה בטעויות שעשה בחייו, במיוחד את תקופת ההצלחה הגדולה שלו, בעוד הוא מתרגש כשהוא מדבר על כמה בחירות אישיות שגויות מעבר, ומציר שגם היום הוא מבקש מחילה עליהן. אז עוד מעט אני אספר לכם, אני רוצה להשמיע לכם את השיר הבא, אף אחד לא אוהב. שימו לב שכל השירים שלו מדברים על אהבה.

0: לב ששוב מתחיל השיר, אותו שיר, ופשוט לא שמתי לב בעריכה, אבל יש לי גם תרגום, אז למה שלא אתרגם לכם? היא לא אוהבת אותי. שבת, כמעט יום ראשון, החיים שלי ירדו כל כך. שבת, ואנחנו לא ביחד, שבת, איפה היא יכולה להיות? ואני תוהה, אם היא עדיין אוהבת אותי, את מי היא מנשקת עכשיו? אם... איך שהיא נהגה לנשק אותי, כל מילה שלה, כל מגע כואב לי, האהבה שלה, היא מסמר ומסמרת את גופי, היא לא אוהבת אותי. האהבה שלה היא מסמר ומסמרת את גופי. שבת, כמעט יום ראשון, אני חושב עלייך. שבת, והלב שלי שם, איתך, ומה שחיינו, ומה שחיינו כואב לי.
1: רביתי הקרואטה, כדו רדיופוניקו שטטמוס, רדיו דבש.
0: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש, ואני... אנחנו נעבור לקצב הזה בקיקו. בהמשך יהיה עוד שירים שקטים, אני החלטתי הפעם לחלק את זה. הזמן כבר פשוט אף, עוד מעט כבר 5:30. אז אני רוצה, מי שלא יכול להזין, כל הארבע שעות לפחות שישמע גם את הזה בקיקו. אז הנה פסל הגלמה.

אוח, תאמינו לי, אני מסתולית רק מהשירים האלה, ובמיוחד מקצב הזה בקיקו, אז כן, זה מכניס אותי כזה להיי. פשוט בעננים. שבת שלום, מועדים לשמחה לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. בתחילו למשוגע, אומר גונידיס. מטורף אחד ששב מן העבר, נמצא מאחורי הדלת, והוא אוהב אותך כמו בהתחלה. אך את נמצאת בחיק של מישהו אחר. והוא אוהב אותך כמו בהתחלה, אך את נמצאת בחיק האחר. פתחי למשוגע שאין לו לאן ללכת, פתחי לו למשוגע שבטירוף מחפש אותך, והיא מגיע לטירוף, ליבך השם בכך, פתחי לו למשוגע, אין לו לאן ללכת, פתחי למשוגע שבטירוף אותך מבקש, ואם המשוגע במצב קשה, בתוך ליבך החווה, משוגע אחד בדלת, עם פצע, בתוך הלב, משוגע אחד מאוהב, אך לאחר יש את המפתחות, משוגע אחד מאוהב, אבל את בחיבוק עם האחר. שיר יפה, מקדישה לך אילן אייש, באהבה מאשתך שני, מהחמות שלך.

שבת שלום לפני אתון קרון, שבת שלום לכל המאזינים לרדיו דבש שבני, לכל המצטרפים, תרימי אותי מהסיוטים שלי. בונפיל משה כותב, אני רוצה לברך את אבא ואמא שיהיו בריאים, בייחוד אמא שתהיה בריאה, ושבת שלום ומועדים לשמחה מהבן הבכור משה. כל הכבוד לך, אתה בן יקר. אין על הילדים שחושבים על ההורים, על האמא, על האבא. אז כן, חיים ואתי בונפילד, מהבן האוהב שלכם משה, חג שמח, שבת מבורכת.

תגידו, הכנתם את הכוסות, אז מי שלא, מהר מהר למזוג כל מה שאוהב, ואני רוצה להרים כוסית לחיים טובים. אז מי ייתן והפסח יביא לביתנו שמחה וברכה, אחווה ונתינה, אחדות וחירות, עושר ובריאות, תקוות, הצלחות והגשמת חלומות. כן, אמן ואמן. ימאס.

אם ידעת קוראים לשיר, נזכרתי בך שוב והלב שוב עובר מבחן. אני מתגעגע אלייך וכל החיים שלי נראים כמו לילה אפל. אין לזה ערך, סגרת את הדלת שלך אתמול ואת הרגעים הגדולים שלנו מחקת. חבל, כי אותך אפילו יותר ממני אהבתי. אם היית יודעת מה עברתי מאז שאיבדתי אותך, אם היית מגיעה אליי בשעה כזו, אם היית יודעת מה עשית כשהאהבה מתה, ובשביל הקשנות אחת איבדת הכל, אין רגע שלא הניע אותי מלחשוב עלייך. וכי השארת אותי כאן כקמיה שלך, שאהבתי, סגרת את הדלת שלך אתמול, ואת הרגעים הגדולים שלנו מחקת, חבל כי אותך אפילו יותר ממני אהבתי.

אתם לא טועים, אתם שומעים את ארג, אחד השירים שתמיד ביקשו ממני כשהייתי משדרת. הפעם הוא מצטרף לעדי פס, אבל לפני שאני אשמיע אני רוצה להמשיך לספר, כי יש לי, אמרתי לכם, המון המון לספר, והזמן הולך וקצר. סטמטיס גונידיס מדבר על אמונתו באלוהים, הוא מדווח על חוויות אישיות שהוא חי, וכפי שהוא מציין, הצליח אפילו ספקן כמוהו להאמין לחלוטין. הוא שוחח ברעיון עם מנחת הטלוויזיה אניטה פניה, על אמונתו העמוקה באלוהים ועל הכוחות המיוחדים שלו. כן, שמעתם על הכוחות שלו? אז הנה כבר אני מספרת לכם. גונידיס מספר שהוא מזיז חפצים רק עם המחשבות שלו. הייתי אחד מבני המזל שראו דברים ניסים. הייתי צריך להגיד שאני יודע ולא רק שאני מאמין. אני מזיז חפצים, ניירות וכן הלאה עם הידיים מרחוק. יש לי משהו כמו אנרגיה מגנטית. מי שמקשיב למה שאני אומר ומכיר אותי יכול להבין אותי, כי הוא יודע, אומר גונידיס. אני לא מסתדר עם כסף, אני משתמש בו. ואני לא מתחרט על זה. לא הייתי רוצה שיהיה לי יותר מדי כסף. מבחינתי, אני מלא חרה. סליחה על הביטוי. אני הוא זה שחושב על מה שהוא היה רוצה שיהיה לו, בעוד שהשיר הוא זה שאומר שמה שיש לו זה יותר מדי. לסטמטיס גונידיס, חיים אישיים מרגשים עם אהבה כמאפיין עיקרי. הוא התוודה שהמשפחה היא הדבר הכי יפה שעשה, והוא גם מודה שגרם לנשים שהיו איתו לבצע הפלות. אבל על זה אספר בהמשך. אני רוצה להשמיע לכם את השיר הרגל, להקדיש לכולכם בלי יוצא מן הכלל. לכל החברים שנמצאים איתנו בצ'אט של הוואטסאפ, לכל המאזינים באשר אתם. אז בבקשה תתעוררו שלא תרדימו.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח. אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו. עוד מעט אנחנו נוריד דיווח, נחזור לשקטים והיפים. אבל איזה שירים עוד מחכים לכם, והנה אחד מהם, אפטו סואנס, אחד השירים היפים שלו שתמיד אהבנו להשמיע. האחד הזה, כך קוראים לשיר. היידי מלכה סיסור.

אני הוא האחד, פרידה היא כאב כפול, להתראות זו מילה כבדה, אבל זה תמיד כואב יותר לאחד מהשנייה. והאחד הזה הוא אני, שפתאום איבדתי אותך, ואני לא יכול להיות רחוק ממך. אני אפילו לא יכול לנשום, אני מת לפני שמתתי, מתתי כי אני מתגעגע אלייך. אל תסתכלי איפה אני גר, זו טעות, כי אני מת מבפנים. אני גוף חסר חיים בלי המגע שלך, הנשימה האחרונה שלי, תצא עם שמך. כן. ושיר נוסף יפה יפה, אהבה שלך היא זכוכית.

היידה להעיר אותי, כי אם לא גם אני ארדם. פתחי את הדלת כדי לראות אותך לזמן מה, פתחי את הדלת ואז אעזוב. פתחי את הדלת כי התגעגעתי אלייך, מתגעגע אלייך והחיים עזבו אותי. האהבה שלך היא זכוכית והיא שברה אותי עכשיו. אני מתגעגע אלייך והיעדרותך המיסה אותי. הפתרון היחיד הוא שנשאר חברים, כי אני הולך להשתגע. פתחי את הדלת, כי אני לא יכול לעמוד בזה. שאת אוהבת גבר אחר ואין לי אותך, פתחי את הדלת, כי התגעגעתי אלייך. אני מתגעגע אלייך והחיים עזבו אותי. האהבה שלך היא זכוכית והיא שברה אותי. אני מתגעגע אלייך, והיעדרותך המיסה אותי. הפתרון היחיד שנשאר חברים, כי אני הולך להשתגע. לא, לא, אל תשתגע.

0: רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו
1: כן, חברים, חברות, מאוד חשוב לי שתאזינו לי בשידור עצמו, לא בשידורים החוזרים. כי כשאתם נמצאים איתי, האנרגיה שלי פשוט בעננים, כן, אני פשוט הרבה יותר אנרגטית, והשידור יוצא טוב יותר. אז חשוב לי שתהיו איתי בשידורים שלי. אני עדיין שואל בשבילך. הורדנו הילוך.

הכל נגמר בשבילך, אצלי עכשיו זה רק מתחיל. מה שחווינו ביחד, הם קוראים אותי כמו נייר. השמחה באה בשבילך עם אהבה חדשה, גם הפעם הראשונה שלי, מה שהורג אותי. אני עדיין רוצה אותך, ואני רוצה אותך יותר. את הזריחה בחיי, בחיי הלילה. אני חושב עלייך לעתים קרובות, ואני רוצה שתבואי שוב. זו פעם ראשונה שאני באמת אוהב.

כן, בהמשך אני אספר לכם גם על הבת שלו ששרה, היא זמרת, והשיר הבא הוא שר ביחד איתה, קוראים לה סטפניה. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת, נותרה לנו עוד פחות משעה. נשים תמיד מילאו את התפקיד הראשון בחיי, הוא מציין. בגיל 27 הוא התחתן עם ורורה פרפניאדיס, ביתו של הזמר הפופולרי המנוח וגליס בפרפניאדיס. ושנתיים לאחר מכן נולדה הילדה הראשונה איסימינה. רציתי להקים בית ומשפחה. עם זאת, במהלך הדרך גיליתי שאני בקושי יכול לשלב שירה עם המשפחה. באותה תקופה לא הייתה לי עבודה כל הזמן, והעוני הביא את הרטינה ואת הפרידה, הוא מודה ברעיון. 7 שנים לאחר מכן נולדה ביתו השנייה, סטפניה. סטפניה זו הזמרת. בעוד שנישואיו לזמרת אנג'לה ויה הסתיימו מהר יחסית. קטרינה היא אשתו השלישית, והם ביחד כבר 14 שנה לערך. בשנת 2015 הם התחתנו בכנסייה קטנה של

קטרינה גונידיס, אשתו, הייתה מעריצה ענקית שלו, וכמעט כל יום הייתה בשולחן הראשון של מועדוני הלילה כשהופיע, והיא האישה שהעניקה לו שלום בחייו האישיים. השניים בלתי ניתנים להפרדה, והזמר תמיד מתייעץ עם אשתו לגבי החלטותיו. כשהמראיין רואה את אשתו הצעירה והיפה, הוא שואל אותו ישירות אם הוא חושב לעשות את הילד. אני לא מחפש את זה. אם כן, אעשה זאת עבור קטרינה. עם זאת, אני לא רוצה שיהיה לנו ילד בשיטת המדע, אלא בצורה טבעית, ואני אגיד לך למה. נשים שהיו בחיי עברו הפלות, ואני רואה בזה אנוכי מאוד אחרי כל כך הרבה ילדים שהיו לנו בדרך אחרת. התחרטתי על הפלות האלו, אבל פחדתי שהוא נוצל דרך הילד. זו הסיבה שגם אם יהיה שוב אבא, אני רוצה שזה יעשה בלי הפריה חוץ גופית, אומר גואנידיס. לאט לאט הבנתי שהדבר הכי יפה זו אהבה, משפחה, ילדים, אומר גואנידיס. אני מבקש סליחה על ההפלות שהתרחשו, ואני רואה את הילדים שלי ואני אומר, איזה אושר פספסתי. אהבה ומשפחה מביאים אושר גדול הרבה יותר מכסף. אז הנה ביחד סטמטיס וסטפניה גואנידיס. מקדישה לך נורית פלד. שבת שלום, שבת דבש למנשה סהרנג'י, מועדים לשמחה.

0: וסמאטיס.
1: כן, אנחנו ממשיכים מסמאטיס גונידיס. לעולם לא תדעי, כך הוא שר. אני כותב וקורא המכתבים, אני שובר דברים ששייכים לך. מה שמזכיר לי אותך, אני לא קיים בשבילך יותר, ולבי המסכן מתמלא בעצב. לעולם לא תגלי כמה סבלתי ובכיתי, לעולם לא תגלי כמה בודד הרגשתי, לעולם לא תלמדי לאהוב. את תהי אש בכל מקום שתלכי, ואת תשרפי את מה שהם מרגישים כלפייך. אני מצטער בשבילך, אני מצטער בשבילך. העיניים הבוכות שלך לא אומרים לי את האמת. נשברתי לחתיכות, ולמרות שאני עדיין אוהב אותך. כי מה שאני מרגיש לא נמחק.

0: Θέλετε να συνεχίσουμε τραγούδια που γράφω, δηλαδή. Σε στιγμές περισυλλογής και απόλυτης απομόνωσης.
1: Να θέμα μου είμαι λάβ, να χωρίσω ανάκ. נמשיך עם שיר נוסף שקט שלו. דמדומים ארורים כמו צל אני מושוטט בבית ריק, איפה לגור, איך עוברים עם זיכרונות, פגעת בי. דמדומים ארוכים ארורים על אדמת שום מקום, בעבודה של צופה בדידות את שומרת עליי. דמדומים ארורים על אדמת שום מקום, את שולטת בחיי אבל את לא חוזרת. דמדומים ארורים על אדמת שום מקום.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם, אתי ומשה סעיד בהמון אהבה. אישה, אחד השירים היפים שאני אישית מאוד מאוד אוהבת, ותכף אני

חילקתי את השירים, הפרדתי ועשיתי קטעים יותר קצרים מזה בקיקו ושירים שקטים, כדי קצת לגוון, ובשביל זה לוקח לי זמן לחפש את התרגומים. אז הנה אני מצאתי. היא אישה, אישה רוצה אהבת אמת. היא רוצה להישאר בחיים שלך כדי להתמסר לך. האישה שאוהבת אותך, יודעת וסולחת לך ותשנה את חייך, כי היא היחידה שיכולה. אישה ילדה אלים וגברים, אישה נתנה חיים לארץ הקודש. אישה הביאה את המשיח לכדור הארץ. אישה גילתה אהבה וחיבה, אישה נותנת לך חיים. האהבה הראשונה הגיעה ממנה, ואם היא לא הייתה קיימת, מה הייתם מאמצים? איזה יופי וקישוט הייתם מעריצים. אישה, אישה היא החיים. אישה רוצה ליטופים, לא להתעלם ממנה. כשאתה מדבר איתה על אהבה, אתה צריך להיות כנה. אישה תעזוב, רק כשאתה לא אוהב אותה. אתה צריך להגיד לה את האמת ולומר לה דברים מתוקים. אישה ילדה אלים וגברים, אישה נתנה חיים לארץ הקודש, אישה הביאה את המשיח לכדור הארץ, אישה גילתה אהבה וחיבה, אישה נותנת לך את החיים. האהבה ראשונה הגיעה ממנה. כן, איזה מילים. היה שווה לחפש.

שבת שלום, מועדים לשמחה לכל המצטרפים לרדיו דבש שבני. ואני רוצה להמשיך לספר לכם, כל הבנות שלי גדלות, הן הופכות לנשים טובות יותר, וזה משהו שמקל עליי ונותן לי שמחה. עכשיו כשהן גדלו, יש להם את הבחירה אם לראות אותי או שלא. אני רוצה אותם בחיים שלי אפילו יותר, אני פשוט לא מתערב להם בחיים. אף פעם לא הייתי אבא קפדן, רק פעם אחת כעסתי על ביתי הצעירה כי ראיתי אותה שיקורה, אבל התחרטתי. הבנות שלי גדלו עם האימהות שלהן. הן גדלו עם עקרונות, אומר גונידיס. אסימינה סיימה את המחלקה לתיאולוגיה חברתית. זה למעשה תורת הדת. באוניברסיטת אתונה, סטפניה הלכה בעקבותיי והיא זמרת, גונידיס אומר בגאווה. אני שמעתי לכם שיר שלהם ביחד. בשנת 2019 היא שרה שיר שכתב סטמטיס אביה. עכשיו גונידיס מאושר שכן הצליח להביא את ביתו השלישית אלני לעולם עם אשתו השלישית. בצערי שבת, נטליה גרמנו רצתה לברך באופן אישי את גונידיס לרגל הולדת ביתו השלישית, מריה הלן, והזמינה אותו לשידור התוכנית של אלפא בטלוויזיה. אני מאוד שמח ואני מרגיש שאני שוב צעיר, כמו להיות שוב ילד. הייתי נוכח בלידה, לא בפנים, רציתי לחיות את זה באופן מסורתי ולחכות בחוץ. יכולתי להיכנס, לא הייתה בעיה, אבל רציתי לחוות את זה כמו תמיד ולתת לאבא לחכות לילד, ציין גונידיס. זה היה בתקופת קורונה, וגונידיס מוסיף, אני מקווה שהלידה הזו תהיה קסומה ושהקורונה תיעלם. וגם חשף כי כבר נכתב שיר לביתו הנולדת. מי יככב בסרט על חייך? האדם שהייתי רוצה שיככב בסרט הוא אנטוני הופקינס. האם אתה מאמין בתיאוריית קונספירציה? תיאוריה מסבירה מצב או אירוע באופן הנראה כסותר את הממצאים הגלויים לעין. בתיאוריית הקונספירציה, כן, אני כן. לא כולם, אבל חלקם כן, אני מאמין. האם אתה מחשיב את עצמך בר מזל, ואם כן, מדוע? אני מחשיב את עצמי בר מזל, וזה בגלל שאימצתי את כל מה שחלמתי עליו. איזה שובבות אתה זוכר מהעבר? אני לא זוכר את עצמי עושה שובבות. אם תחביב הופך למקצוע, האם זה עדיין תחביב? גם המקצוע הספציפי של זמר שאני עוסק בו הוא תחביב במקביל, אז כן, זה עדיין תחביב. האם פרסום וכסף מביאים אושר? כן, שניהם מביאים אושר, אבל יותר אושר מביאה אהבה של הסובבים אותך ושל המשפחה. אין לי גן עדן, שר סטמטיס גונידיס.

בדידות, הרחק ממך שאני רוצה ואוהב. אני מדבר לעצמי בדממת הליל. את לא כאן ויש לי כל כך הרבה מה לומר לך. לא אמרתי לך שאני לא יכול לחיות בלעדייך. את חמצן ואני חסר נשימה. מי הוא שיקח אותך ממני? וקרא את נשמתי לנצח. אין לי שמיים או כוכבים להבטיח לך. או אפילו אני אוהב אותך כמו שאוכל לעוף איתך. את היית האלוהים שלי ואני האמנתי בך, אבל בסופו של דבר, את היית השקר הגדול ביותר. אני צועד על שביל הבדידות ובשכחה אינסופית הזו שהשארת אותי בה. הסיבה שאני כואב והסיבה שאני לא יכול לשכוח להתגבר עלייך הוא האגו שלי. לא אמרתי לך שאני לא יכול בלעדייך, את חמצן ואני חסר נשימה. מי הוא שיקח אותך ממני והוא קרא את נשמתי לנצח?

מנשה סרנג'י, את השיר הבא אני שולחת אליך. חיים הם שלי, כך אומר גאונידיס. אני לא מקבל פקודות מאף אחת. תביתי את הדרך שלי, אני רוצה לחיות בלי חרטה ובלי אשמה. אף פעם לא אהבתי את המילה כוח. אני אחיה איך שאני רוצה וכפי שאבחר. אני הבעלים של החיים הארורים שלי. אני אשייט לאן שאני רוצה להפליג, עד שנשמתי תעזוב את גופי. לא ביקשתי הרבה מהחיים שלי, כי מי שהולך משאיר הכל מאחור, וכשהנשמה עוזבת את הגוף, תישאר גופה ריקה ללא חלומות.

0: יש מישהו בבית?
1: לא, נראה לי שאין אף אחד בבית. מה קורה פה? הייתי להתעורר. סטמטיס גונידיס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, בעלי היקר, שיהיה לנו סוף שבוע נפלא, שבת מבורכת, חג שמח, מועדים לשמחה.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: כן, אתם לא יודעים כמה שירים אני פשוט מוציאה, מנסה לחפש את השירים הכי יפים בשביל להשמיע לכם ב-10 דקות. כך שזה ממש ממש מעט שירים, ואני עוד חשבתי שאני אוכל להשמיע לכם שירים חדשים פרומו מאוד מאוד יפים, ביניהם גם של יאניס פלוטרחוס, אבל אשמיע לכם ביום שישי הבא. אם את שומעת אותי, כך שר סטמטיס גואנידיס. אבל אני רוצה להמשיך עוד קצת לספר לכם, נראה לי שאני גם לא אספר את הכל. ביוני 2022 שריפה פרצה באזור המגורים שגרו סטמטיס ואשתו. בזמן שהשריפה הגדולה השתוללה, בעקבות הרוחות הזאת שנשבו באזור, זה היה יישוב הראשון שפונה, ובהמשך ניתנה הוראה לפינוי יישובים נוספים. בין התושבים שנאלצו לעזוב את בתיהם ולעבור למקום בטוח היו גואנידיס. היו אלו שעות טרגיות עבורם, שכן נאלצו להשאיר מאחור את כל רכושם. את העובדה סיפרה אשתו של סטמטיס בעצמה באמצעות פוסט בפייסבוק האישי שלה, שבאמצעותו הודיע לחבריה שהם וביתם בסדר. אם אתה לא חי את זה, אתה לא יכול להבין את זה, 100% חווינו את זה. ברחנו מהבתים שלנו באווירה חונקת. אנחנו בטוחים כעת מחוץ לבית כמובן, הכל בסדר, ותודה רבה לכל מי שהתעניין. אנו מודים לכבאים, למשטרה ולעובדי העירייה. אז כן, גואנידיס ממשיך עד היום לככב במוזיקה היוונית. כעת הוא שייך לאליטה של המוזיקה היוונית, והתגובה שהוא מקבל מהעולם מרשימה בכל מה שהוא עושה, גם כשהוא מדבר בפומבי על נושאים פוליטיים או חברתיים. יתרה מכך, ההשראות שלו מגיעות בעצם מחייו שלו, בין אם אלו דברים רגילים או יומיומיים או אהבה או רגשות אחרות. לפני שבוע הוא סיים את אלבומו החדש שיצא בקצב מסחרר, ואלו היו דבריו. היום אני סוגר את האלבום שלי, אני וחברים, המורכב מ9 שירים חדשים ו9 הופעות מחודשות של שירי עם נהדרים שאהבתי. אני שמעתי לכם בעיקר שבוע שעבר את השירים המחודשים שעליו הוא מדבר. את השיר הזמר שגם אותו השמעתי לכם, שר לראשונה סטלוס קזנג'ידיס הגדול, עם מוזיקת עם של חריסטוס ניקולופולוס.

אני מחכה בעיניים עצומות, צליל, מילה, אור, הסיגריה שקפתה, בבית סגור, איך זה יהיה? תבואי שוב, אני מתעקש, הסיגריה קפתה, בואי לבית, לבית סגור, כאן לזמן מה? כל כוכבי העולם קבוע, החושך שוב חונק אותי, תהני. צחוק נשמע לפתע בלב, אני מת בשבילך, תהני. צחוק נשמע לפתע בלב, שוב כואב לי. אם את רוצה בואי הערב לזמן מה ותישארי קצת, תני לי לומר עכשיו שאני אוהב אותך. ואני לא יכול פשוט לעזוב, תני לי להגיד בטירוף אני אוהב אותך. אני לא יכול לגור רחוק ממך.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: אוטוטו לפני סיום השידור, יש לי עוד המון שירים להשמיע. מקסימום אשמיע לכם אולי בעוד שבועיים לפחות חלק מהשירים. קרן אדוני, הבת הבכורה של חיים, כותבת, רוצה לברך את אבא ואמא שיהיו בריאים, במיוחד את אמא שלי. שבת שלום, מועדים לשמחה, לך ריקי ולבעלך יורם. המון המון תודה לכם. ואני רוצה להקדיש לך, חיים בונפילד, את השיר שאת אוהבת, הקלמתה, הפעם בביצוע של סטמטיס גונידיס. תמיד זה בביצוע שלו, אבל הפעם כל התוכנית שלו.

ואני פרצתי בבכי, כן, זה הפירוש של תקלמתה. הערב בא ואני לבד, כלום לא מעניין אותי, אני עדיין מחפש אותה, והיא אומרת שהיא לא מכירה אותי, והבכי תופס אותי, בעלות השחר כשאני לבד, הזיכרונות הן פנטזיות, החיים שלי הרוסים, הערב יורד ואני קופה, אני עובד בבדידותי, עשיתי טעות ואני משלם, עכשיו אני זר עבורך.

שבת שלום, מועדים לשמחה לדנה ססון ולכל המאזינים באשר אתם. שיר אחרון. אז לפני שאני מסיימת, אני רוצה לאחל לסטמטיס גונידיס המשך עשייה ויצירה בבריאות לאין ספור שנים, שכל שנה תהיה טובה מקודמתה, מלוא אושר והנחת מפירות יצירתך ומכל הסובבים אותך. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, היה לי כיף, מקווה שגם לכם, ובשבוע הבא אני מקווה ש...

0: Adios, boss, number one.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף. ברדיו, דבש יווני.

Давайте говорить ему попасть.

היינו חמישי בשבוע מאזינות ומאזינים סלט יוונים תומי ריקו עם כל החברות והחברים של רדיו דבש. אז גם אתם מוזמנים מוזמנות להיכנס אלינו אל חדר השיחות, אל הפייסבוק. אז אני פתחנו יחד עם ניקוס ורדיס עם הרמיקס המדהים הזה. בין השאר ראשון האישה יוצא אלייך אנג'ליקה שלנו, שדרנית רדיו דבש. אהלן אנג'ליקה.

עשינו טובה גם לך אליזוס שהמעריצה שלנו שהצטרפה קליס פנה אז אני אתחמת אומר ריקו מאזד אוקם מאזנים סלט יווני להנעתכם בשבילכם 17 דקות אליך רשעה 9 בליל אין אף טוב זה

שלום, ערב טוב גם לדלית שהצטרפה אלינו, ערב טוב לאבנר בכוח, ערב טוב זוהר, היידי דלית, היידי כאן ספר המאזלות מאזינים רדיו דבש, ומכאן גם לספר לכם אז אתם מאזינים על מפגש רדיו דבש יווני ממש ממש אוטוטו. אז אני אספר לכם במועדון סגה פה ב-14 לתשיעי, אחרי מה ש-11 או 30 בליל, רדיו דבש חוגגים ומרימים כוסית לכבוד השנה החדשה במועדון סגה פה. אז גם אני אספר לכם שיש הסעות מרכבת ארלון זרום, מנתניה, אפילו מכפר שמריהם. אז אפשר ורצוי להירשם אצל לבלי שלנו, יהיה ממש

Ahí nos haces. Ya solo dos. Es gasolina de brasa. Es de banana.

0: אז גם אתם מוזמנות ומוזמנים, מאזינות ומאזינים, להיכנס אלינו כאן לחדר השיחות של רדיו דבש.
1: אגפו, סגפו, אגפו.
0: והנה אגפו, סגפו, פיציריקה. והנה השיר הזה יוצא אלייך ריזוש, והמון המון אהבה. היידי אסו, היידי פיציריקה. יעשו מדונה, סגה פה, מאזינות ומאזינים, 14 לתשיעי 2012. החגיגה תתחיל משעה 11:30 בליל עם המון המון הפתעות. הרשמה אצל אבלי.

היי לרוני, יוסו פיצריקה, טנטונת שלנו.

אנחנו ממשיכים מהמאזינות ומאזינים, חברות וחברים, והנה אליקו זזפונוס יוצא לך קובי קמחי היקר, והמון המון אהבה, חום וחיבוקים מכל החברות והחברים של רדיו דבש. יעשו קובי חבר יקר, חבר אהוב, וערב טוב גם לך אורלי היקרה.

איזה יופי, איזה חגיגה כאן עם כל החברות והחברים של דבש. איזה כיף. היי לנשמה מי.

אז אני רוצה גם לרפאל שיצטרף אלינו כאן לרדיו דבש, מאזינות ומאזינים, אהלן רפאל. אז הנה שיר זה יוצא לך, משה לטי היקר, הישר הישר מרחלי אביטאי, והמון המון פרגונים, אז קבל את זה באהבה גדולה.